Vi fotlar i mig, vi kvarstar vända hin kjolkan tid. Vi kvarstar kappa borren om ta året vissi er. Vi missar ofta motet, det rönta sia til. Men vi reiser och natter tas som torr och vi. Lät det bär i hossen där, kom ut och gäng en tur. Få friska luft till tankarna, så få ett åkna lur. Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara till. Det kalla djinn är stärsker och hjärtat av vi. Jag går tacka och fyrtjöva. Ja man, det är så stort, det är så ringt, men det är så lätt att vara.

Hallo, Berger, Nachschmörsler, Glamour, Schildern.

0: Tann 18. juli i 1906 løgtingsvel, og ta få at her som i måte tilbånen, Marilodan. Mellan tarra, som nu vera valder av ting, Andra Samuelsen. Han valder i Norrstreime. Tann 33 år gamle Andras eisne vi, ta 13 mans og Ólasøke stående nødjan politiskan flokk som der råpa sambandsmenn. Sambandsmenn setter seg fyri at arbeida fyri en fralslintare menning av føreska samfellanon og varveida støve fyrja i danska røyginon. Ter atle eisne at føra en varnan buskabarpolitikk. Frøyrykker Petersen vil formøver i flottjennom, og det første sambandsmenn Gjera og Atinje at velja Frøyryk til landstingsmann og vise tilbånden fra danske støttene fra seg. Nå i stående i sambandsflokkeren sitter nå bæge av fakkatingssessenen og landstingssessenen som Johannes Pettersson og Christian Berensen hadde røkt frem og nåndan.
1: Sambandsmenn tar vise tilbånden fra seg, det er halte at dette ble rettelig kostnader mye for føringer. Tar lägga också större härsliga att skatten är för att hacka rattliga nek av oss ner. Och en grundgöring som det brukar är att ha i Lögtingens spyr i Danmark om detta tillböje som man finns för danska sköterna om att det är akkurat det som Jans Pettersson har sagt. Så svärar man i Danmark till Alberti som sände brev till Lögtingen och Jon i alltid 60 år. Och ta svärar han någorlunda det samma som man har sagt. Jens Pettersson är upplyst, men han säger inte att vi att Lögtingen kan söka om ett ärligt, ordligt rygdsvisskatt. Han säger heller inte att man inte kan göra det, men han nämnde bara inte.
0: Oliver Eferså hälder sina första röve av Falkatinje i oktober 1906. Här skurrar han tjallstörsmän i följon separatister, hovast andra lösningarfölk eritå, och ber fram till sättande som nek områdde utsökningarna om föringar. Vi føler oss fullstendig som danske. Femtjonda juli i 1906 kommer Conker så avvitsjan i fyrjon. Havnen flaggskrutt, og negg folk sammankomme ta Conker og fjørde rygistaksmenn komme i land og bosatenka. Fyster i land rygistaksmennene, og tveir som tegår i måte Christian Berensen ampmæver og Frøyrykker Petersen, proster og landstingsmæver. Mannamikvan råbar hurra fyrir konge, og en konger og fyrralige genga nian i byen, her samkomma fyrir gestnun.

0: Fimm månader efter kongsvidjanna folk atkvöva i följon om rusdrekka spurningen. Att kalla fullsamter gera föringar i 1906 av att band ska sedas för att sälja och skoncha rusdrekka i följon. Eisne kvinnorna atkvöva fyra att seda proppen i flaskorna. Om sommartöj får Andras och Beata Samuelsen en drång att träd. Han blir döpter Tryggve Samuelsen och blir sättna säkförare och politikare.
1: Ursluta jag fattar att kvinnor och kvinnor var pura grätt att rusträcka söla och rusträcka skånsing skulle bannas. Och det var, alltså, det var inte 100%, men det var väl över 50% under tugga fyrtöj. Och så en i det här föringar omgående var, jag ska inte se fyr, men nu går det inte så igen. Och falska kvön är på tammatan. Kronan av versen under 20 stärska i ävalsrörelsen som viskar i det systera tutsen i av 1800-talen och fram till 1920. Och tar jag när jag vunnit av falska kvön så viknar jag en sån i 1880 så nu har jag inte så lugna något stant att säga man om som man har i åren. Men det var kulminationen av en falskligare kvajtjink som händer i sätten i helt av 1800-talen.
0: Fölkatingsväl är atter i förjun i 1909 och Oliver Eferså verir attervalder som fölkatingsmäver. Och januar i 1910 får Andra Samuelsen och konan Beata en drång. Det är Georg Lindenskov Samuelsen som sätterna verir blästjore av demalatting. Andras och Beata flyttar nu till Fuglafjärar tog Andras verir sysselmäver i Esterödne. Staderen bygger sysselmannen om hus här och i 1912 köper Andras och Beata husen. Och i löktingen är hårt strøy om malspårningen. En sambandsmärlode samtidigt i 1912 är att dangst ska vara frålärmale i skolan och förest hjälparmal. Detta ska latta om utgången av nämningen till mentanarmale dangst, säger märloden. Og i januar 1912 verir ágjörin stafest og í grein sjei og í kundjir um bygdaskúlar í fyrjun og tann greinin elver næst í ára tutsjuna til harst politist strúi í fyrjun.
2: Man kan hugsa til að það ekki hugsa til að man kundi læra tvei mál í senn. Hadde það lífið það, svo hadde það sé til að í skúlan og hér lära nämligen berg i troj och fyra mål så lig om lig och att det här gång väl att agera det här. Men så var det skola vidgiftande och mövlöjkande ta här och virr när hållt annat.
0: Och i mars 1913 får Andra Samuelsen och Beata så fjöra badne. Enaste dötter där, Margreta, blir född i Sysselmanshusen i Fuglafjärde. Andras är nu 40 år gammal och Beata 36. Eilef har funnit fram en mynd av alla familjerna sett ni i tojene. De stannar ödel utanför Sysselmanshusen och i Fuglafjärde.
2: Till vänster ständer Georg och så kommer pappa, Stankrum, Amma och Appe och Margreta, Fastor och Tryggve. Samuelsen som var säkförare vid Aon. Och Georg han var blästjörig att det var alla ting och länka tog. Och pappa han var sysselmäver att han var en appe sig starve fraser och i 1904.

Vi tar då fullfära Sankör Sintja Sanchen och ett lite fjalla land. Och så skulle vi ta er en nutjan solm. Peter Jakob Sigvarsen hever rist, Knut Olsen hever just läge och till Jensina som synkur solmen till kvöldmåltoj i himle.

Vi tar då Olav och Valle Sintja Sanchin med er sagt om att stä hantan tamme. Och så har vi kommit till den senaste Sanchin och i sändningen är preludium och i den tar Alex Berensen som för Sintja Sanchin är flytt i heim. Farväl. Mm.

Vi får nu att sända godstannelse ur Kristianskirchene och i Klaksvik. Salmaner och sångnivera är nummer 328. Hesen däver god hever sett. 232 kom ante gods vis okon vegin. 440 kom frier av hymne gjørstunne inn. 306 kom rujtet høyt vi meje. Og 448 algau gut mun feier er. Og salmane våre 328, 232, 440, 396 og 448. Det er Marion Lomaglett prester som prediker, tekner Håkon Dam, klokkare Jørleif Poulsen, orkoleggare Hegin Askam, og det Erik Biskopstø som stender fyrt og i teknelige og i

Lad mig kun bia sermen. Gode Gud, vi bia til sendt højla i andre tøyen, hvor jeg dokken skinsemme og dyrve til at ræfeste til frem om alt. Hjelp bakom kvann det at bære kross okkara og fylltja tær. Vi bia til lad opp gjørstå okkara, så vidt høyra hva to vil tala vi okkon. Amen. Flestu av okkon munnu hava rönt at tíkja eina ótsjeipus app nýjur á telefonuna, eitt nýtt spjall inn á telduna, etla melda seg til strömingar tænastu á netunum som sýjur at það ótsjeipus. Og just þá ein skal byrja, kemur ein lengur og tjejiligi tekstur upp á skudjan vi treidum. Hva gera vid? Rattast sjálft sagt at lesa allan tann drygva tekstin við treytunum og í gjögnun. Men við vita at það sleppst ikkje vujare utan svo at við gjótega treytunar. Úrslutu veru tói at við, vaksin og yngre, rutla kjött nýjur á linju botnun og trústa bæra á stóra gröna knöttun, ja, gjótega. Tui vit hava ikkje stundur til at lesa alt, og te jo ótsjeipist, hugsa vit. A sama hótt ta mongu meta at te a luknandi hótt vi gode og vi skiftnun vi han. Her vit bæra sia ja takk til kærløyga hansara og fri og gjørstumokkara, her vit korsne sleppa til himmals og der. Vit vilja uverløyga nun, best hava allar fyrumunnar. Og i dagsens tekste høyra vid om Jesus som fer til Jerusalems. Tar våre her så jaunan, stauru skærarner, og i fylltu og i ferene vi Jesus, er tog at han hever òsne staura omsorgan fyre tog ønsdaga. Vi kunne uimynda okkun, at hverja fer Jesus støy ut om dittnar, kom om han av omkron fjallet, etla kjemur ut av gøtuna, etla fer av sindur fra fölkje og båte, så manna mikvunar her sambart Lukas evangeliste. Folk her atla tøyina utan møte endanon, ta Jesus døyr av krossenon, men ta verste av Golgata var fullgjørt, rymte mannamikvnar, skriver Lukas. Og vit, mo og asana, at hetta okko menneskjon så lukt. Jo, folk røyndu alltui at koma honom narre som det stendur, etla at det tirspstust om han til tessa at luja av han. Men årsøkjen ikkje tann at det Jesus sier til ham fra så lagt at skilja etla stråk vi har noen av nækran hatt. Jesus tverstur umåte, utrolig besøyen, og setter stør krøv til torra. Begge lærersvøynene, nærmest og vinesøyene, og til mannamikvene og sønne hold. Mynden, vid og idé, få av Jesus, helt øvelse enn hon vid er vån vi. Jeg kan ska enta en ånder en tann och en damar. Du hesen Jesus vid möte och idé tidsest och en så främmandor och ringor att känna attor. Samma vid bådskapen hon. Hetta verliga te? Glädje bådskapen som boar var ånglen och jävla natt? Glädje bådskapen om tom och grövna påska morgon? Og høyla jeg andans fytling av kvitosunne, alt brøtt til hætur mot det tøymon og ero øynum nast og kærast? Hetta må gjere okkon sera spyrjande og ivasom. Ta ui Jesus gjer hetta, at han stekkar av, og anlit til anlits nøyer han tei at lesa sottmalan etla treidenar og standa vi smavun bokstavun. Her treidenar kunnu tykjast ørskimlande.
Han säger vid skäran att om de vill följa honom må de räfästa han fram om mamma, pappa, böden, åkner och enta sitt egna liv. Detta ljövar helt östkymlande och skyla läst. Ha? Kvart mojnar Jesus och verenlöjka någon vid ötlån hesson? Att Jesus här ber fram så gröja och härra tal och kämst är att han just tar era väg till Jerusalems. Sjölvor vet han att lojen ber till krossen vid ötta, lojing, ensamme och deja. Men manna mikvnar och tråkas kring om han är pura sannfördar om att han, Jesus, är av väg vid synen allmåte att häka sig politiskt vald och höjer. Jag avväges att ändorstånda ett mått mycket Israel ens och att dövum Davids. Detta är utan Eva årsöken till att Jesus nu vi gröjare tal och säger att allt och sina lärosvånna skapar häver syn kostna. En lysande söva om hese vidskifte är kanske sövan om smadröntgen Magnus och älskade glasmarmorkuler. Han hade ett helt saun av smavum, lidrygum kulum som han tog sig otroligt väl av. En dagen var han i en löketöjshandle samman vid mammosynet och här av ovast och hittlene sa han verkrasta, stora, glidrande, gylta fåbödsbölten. Han näkran tog heje sig. Magnus var selter, så hotigen han gjördes i hesun gylta fåbödsböltenum. Magnus ville så fegen häva han möjra än näka anna. Handelskvinnan vid disken bråsade till Magnus och säger: Tu ska släppa att oja stora vägra guldbölten, Magnus. Han är tuin en gava. Men fyra är att bära han nöjes tu att lätta glaskulnar från där, så du hever boar händerna fruar att täcka emot i honom. Magnus hukte att honom så innan och var då fyllt där vid hans gamla glasmarmorkulon. Han helt fast om där, men ville så fegen öjsene häva den stora guldbölten. Men kvärt skulle han göra vid sina kär och glaskulor. Här stod han och hukte, skifte vus att synen fyllt och honton och syan att de fantastiska gavene och bojade efter honom. Magnus nöttest att välja. Och det är just detta dagsens prätiska texter snur sig om att vara Jesus är lärosvänner är att vara och lära och tja honom. Det är att lära av fyra döm i hansara. Jesus heter ju ångan och hansara kärlöjtje var inte avmarskar vår till torra som var honom närmast. Nej, han räfäste örvuse. Han gav sig fär om ödel människa ången annars sa. Se till bors, ser man vid höjmon och gör det icke manna mon. Eial boskaper Jesusar och det är att boa hetta. Att det hever kostna är att fylla Jesus. Att manna skären och dagsens texte och vid och det skulle göra åkon grått och huxa om trädenar. Kvoss och nekv det kräver av åkon att fylla Jesus och vara lärarsvöjner hansara och så tann och vill bygga ett hörn är nöjder att rakna ut kostnaden. Aren han börjar att främja verskattlanerna. Då Jesus säger grått att om vi stuja och följta fett om hansara och verliga fylla honom så kräver det att vi räfästa Guds vilja
fremst og i ødlom lussens vierskiftun. Men Jesus sier samstundes at byrde hansara lett at bæra ta saman om tjemur. Hetta høvast, ta sjålt ut det romong kristen som må leta luiv av tui at hei ikkje vilja elnokta Jesus. Da Jesus byr okkon teka opp kross okkara og fylltja honom, så byr han okkon ikkje å letja luive, etla djevast at elska og æra okkara kæru. Nei, han avverar okkon i møte at okkara hendur og gjørstu ofta kunne være så at tremur vi okkara egnu glasmarmorkulun. Tja okkon vaksnu, kunne glasgriperne med den andre være okkara støv og stremban etter større og virusmikler i oknon, etla at hevende tørven alltid at heva rett. Og Jesus sier, om du helder alt og fast om du egne smave, vierskifte og luter, så først du ikke plass og du noen hånden at teka og møte til overstøra, ryka løyvenon som Jesus Kristus, så feien vil djeva ter. At fylkja Jesus mestir, at vi tåra at leta opp hendurna, letja sjålsøkne til viks og sia, God, tu tytningar miklare enn alt anna. Det utroligt. Ja, og gledelig at Jesus ikke byr okkur leta opp hendur okkara fyrir at gjera okkur fatøk. Tvørstur og møte. Han vil fytla og leggvar okkara til tess at gjera okkur veruliga ruik. Ta Magnus og i søvende om suyur hei finnje mensi opp og leie glas marmorkulunar av dischen og ratti hendunar ut kunde han teka og møte tog ståra glidrande fåbøsböltenon og mamman tog seg en ta av marmorkulunon fyri han at han ha. Verulagen at ta vid ræfesta god missa vid åndsje av verulion vire. Tvørster og møte for lov okkara just han ratta smatjen ans å ta gaua salte som Jesus øysene tåsar om i det. Men søtje fyrst Guds rujtje og rattvise hansara så skal alt hetta vera givet tikkun om framt. Men det ligger ui okko menneskjon at det kan vera øttafullt og trupult at slepp på öllum okkara egnu marmorkulun og í umboa so mong au instjum og troam um okkara. Her vi kunnu kenna at termar halte og so gleppur okkun ur hondun. Men lætum okkun høyra or Jesusar. Øttast ikkje tu fylkje lutla, tu ja vel hevur ta luika fægir tikkara at geva tikkun rúkje. Kom i hejar til mun, öll tid som arbeja og genga under tungum byrum og vil vajta tikkum kvilo. Så lät om okkon ratta ut händurnar og teka og möte rujtje hansara vi kärlöka og frie samstundes vi at vi takka fyre at han ræfeste okkon og i mikle frelso atlansuina. Tess vegna, sia vid av hjärsta, lov og tøkk og atler høyur veret her, gode varum, fægir, sine og høyla om anda, som alt du hever vere, og alt du verur, ein sannur, tru ondur god. Ha lov av vår fra fyrsta opphave, nu og om atler ever. Amen. Læt om okkon bia saman. Kære matje fægir, vi tackar ter fyre at øysene hesen morgonen femtur av tøynon kærløyga til heimen. Takk fyre at du skjåa vøvnen, ta øtten og sorgen tindja okkara gjørstå.
Takk for at vi alt kunne løyte oss til tøyen, være hørt og få hjelp og tøk om tøyma. Vi takker deg for det og i løyve, tøyen kærløyga og andre medmennesker. Takk for at du gjør oss ut om alt det og vi bier til om til tess at vi med å undrast, gjøres bilsen og takksom. Vi bier til takk du utgjøn fra egen åkere, så vi ikke skulle takke alt det gode for det give, etter som kjøffelge. Jeg gav meg til ferger, vei dere og kærløyga, så vi gjør oss frast til å gjøre vujere av øtlån tog vi til å finne og kjøpes fra tær, til å vite latta, fremje rettvise og glede til øtlån tøymon og to elsker, ånds og to låta i løyv tøyt vi åkken, til tess å vite åkken løyv om æver. Vi ber til varvøyt og var siknet til høyla sakramentet tøyne og kyrkje tøyne av Jesus stedje og vøye om heimen. Vi ber om at han må være friere gjør og i menneskjøn gøver tøytje. Takk for det god at du påske morgen vi dårdar måtte tøyne røste Jesus opp fra deg om. Og så må løyes hever givet åkken høyla jeg lyfte tøyt om at du vil vete åkken og jeg har sett alit åkere av fullgjørt av vers Kristusar til løs hin øyne der, og at vi skulle suttjast og være sammen vi okkara kære og i er og færen under noen. Vi ber til Gud

Vid av Horst Rias kammerkör under lösle av Hans Christoph Rademann synja tvörsanger till Mendelssohn. Vid höra möjra från Taimon och möt i ändanen av sändelserna. Och vid halta fram i samma spåre så lösa skilja att EU idé har valt av ett lust efter tonlöjtje till tyska tonaskalten Felix Mendelssohn som levde från 1890 till 1864. Han hefur skriva tver cellosonater, altså sonater fyrir cello og klaver. Og vi færi her og høyra den fyrsta satsen ur 17 sonatene, opus 8 og 3, skriva ui 1842 til 34. Hette en sjóter og livlige satser, og ivalest æsne rattliga trubola spela. Men henda daman, argentinska Sol Gabetta, spelar så ometaliga vel, og det gjer hon saman vi franska klaverspelaranon Bertrand Chamaillot.

Vi tar då annan satsen ur fyra klavertrioene tja Mendelssohn. Hon var opus 94. Vi lade fyra i det här vi tar var lust efter teonologi tja Mendelssohn vid a cappella kårteonologi. Och så lades färre vid ösning att enda sändningen i hese fyr. Och vi färre efter att höra Rias kammarkör under lösle av Hans Adolf Rademann synsja fyr jok. Först vill jag ta läge Abschied vom Walde. Farväl til skövina. Hette er textur tja Josef von Eichendorff. Kanska nekk kjennast vi etta störbera läge som ösni hefur verið sundje til salmatexten a hesa grund ebitje.

Vid hørte sangen Tja Mendelssohn, Abschied von Walde. Og stunder være at høyre Rias kamerkår under løsle av Hans Adolf Rademann synkje ønslykan at rett. Hesen syste hever høyte frylingslid, varsanker. Og det August Heinrich Hoffmann von Fallersleben som øyer teksten. Og vi hesen vekra varsangen Tja Mendelssohn tatsje er fyr med det. Inte to att höra hessa sändningarna öna för attor, så blir hon ändersänd i andra kvöld, manakvöld, klockan 20.30. Ösne ber till att höra sändningarna av nätnån, just då du själv inser, så ska du bara färre in och höjmasynet av kringkvarsnån, kvf.fo, framskak, bolero, och så finner du sändningarna här. Tekniker i det var Hans Edvard Andreasen, och jag är till egna läkarna. Och sändningarna blir attor kommande sundag. Takk fyrir det, og takk fyrir at du lytte av.

0: vi får til å skrønne til åkken, vi tar bare togjende nå, så gjerne sender vi med minnest, og i det første sending, jeg var nærke, hette Bergtør og Hans, er døtter i havn. Sendingen var første forsendt i 2016. Klokken 4 sender vi kvartnene fra høsten, og til sending til Eifene Jensen, og klokken 5 måneder, hette ånder av 4 sendingen, som Tore Johan Sarsson kjer. Og vi tar bare togjende klokken 6. Og nå klokken 2.
1: Iverskriften er, Håkon Vest av Tøyjån kan i dag gjøres første første håndballsleikere Nækrantøy, som vinner Champions League, da han sammen vil lige søgnen fikse Berlin, skal spille Champions League-finale mot Barcelona og i Köln og i Tyskland.
2: Ja, man kan også si at det så størst som det kan bli av klubbplan.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump fyller furs i det, og hever lova at fria skjemmer vi Iran vil underskrive av denom, men dette hever Iran ikke vilje våtta. Og søgneste sendingene får vi et prat vi har hos Kjølbro Veverfrøying om sølskjene som åkne øtlom damer, men som vi korsene må gjøte vi mata. Veverslovene opplyser nå til så nevnte Ove Vysetale av Høymasøysynet. Hetta så størst som det overhøver kan bliva. Det sier Håkon Vest av Tøyjån, som i dag skal spille Champions League-finale mot Barcelona. Håkon Vest av Tøyjån og Li Hansara fikse Berlin vunnet av Magdeburg i halvfinalen i Ujjar, og tog skal føringen spille om Champions League-guttle Anna Arli Arra.
2: Det er jo sånn spennende. Det er så... Det er, man kan også si at det så størst som det kan bliva av klubbplan. I håndbollet. Vi har så häpna bröd i fjör. Här är så tyvärr inte ett nära Stockholm. Men det hade vi där också bevisat nu att vi faktiskt kunde vinna.
3: Det säger Håkon Vest av Tøyjån som i dag kan göras Champions League-vinnare i håndbollet vid Füchse Berlin. Långt i dag skulle det åter av ötlen efter att Füchse Berlin och Jar vann sig i finalerna vid en om fjörde 35 sikre av Magdeburg. Føringen skorra i 5 mål opp av 5 målrønter i halvfinalene, som eisen var en særlig dyster.
2: Han var øreståttelig og spennende eisen til 1000 minutter kanskje. Ja, altså det er sindre øverstøve i år. Altså, Tar hadde vunnet masterheit i år, og videre hadde vunnet masterheit i fjør, så kanskje man misser sindre svangt, så man langt har vunnet også, har også feire. Altså. Så det var vidt jag som var sin med Svensk SS att vinna time, vill jag säga. Och det var öliga att fyra gånger och jag hade alltid aldrig någon spaldör.
3: Hur är det att spela efter i kväll, alltså den efter?
2: Ja, man är sin möjlig, men alltså till hinreisande, det är man avansett. Alltså så är det att man spelar dem, men alltså i momenten så lägger man kanske inte mig till att ha det där som inte tar i och följer den fram.
3: Motstøvelige i finalen i UDA Barcelona, og som barsførska høkra vansjnån, hva er det en ørvis i oppgave?
2: Det er øyla gåver, det vet jeg ikke. Det er jo fyrre det beste linje i Europa som er samlet til dette Final Four i år, etter min mening. Så. Men altså, vi har jo kjørt og spalt mot Barcelona i nek var, så tar jeg spalt mot Rokkon, så det er veldig sindre enn det samme skal sørge hverandre ned og hvordan man spiller.
3: Hvordan gjør du så fire til dessen i kveld?
2: Jeg vel fire. Jeg gleder meg hvordan jeg får... Ja, men han snurrer på om jeg får et vel, sov vel, ta det og restituere ordentlig til man har utvært dessen.
3: Et nåste er at vinna, hever Håkon Vest av Tøyjån vunnet tysk og stepakappingene, Masterheite og Champions League oppå tre kappingarer i tyska høvestanen.
2: Nei, det betyr hvordan jeg får, Så jeg vunnet alt det som vi kunne nå vinne nesten. Altså, vi fikk spille inn her som seneste 2 årene. Det er vi har stått til å prøve og rønt. Man vet jo alltid noen snakke tjenester og mulighet man får til å få en forstevne. Altså. Men det er nok ringt å komme til. Så det er helt tusen øyne.
3: Dysten er etter vikeskiftet er det parster av de såkallet Final Four-kappingene som vil spalt frem av fire gående 20.000 avskåren i Köln.
2: Det är ju rätt stort lite, alltså det är ju det är så att man ändrar Kappingar så det är ju så att det är så fjöd det är så att det här var Askan som kommer alla stans från för Hitcha man kör en stort län och behärliga stämning runt omkring alltså folk är ju förhållande så här och så tja, ja kan man säga blir det bättre handbas det är inte en så final four det är det bästa linjen som möter på annan.
1: Säger Håkon Vestatøyen vi Heina Johannesen som lägger inslag till rattes. Finalen blir spalt ut där 17 parslen klockan 5 och karatoy. Vi tar hårsta nekka ferier, og atur i kjær boi i amerikanske forsetten Donald Trump fra at en friar avtala vi Iran klar a skrive under, og at det fører vera gjørst idea av forsvara føringar det i forsettens. Men òsni hesa ferier sier Iraner nekka anna. Det er tids stikje som tøyler å selja sinna er at djeva Donald Trump enn fyrir sem jo i føringar dags skavo, tøy talsfart iranska utdannelsesranon sett i kjørskvalde, at ungen avtala for å være underskriva i det. Nå korsene sannløyte parstander nær vi at heva året og semiskjell, men sambart danska TV2 iverskipa i atlanden til Iran at eimodja Donald Trump fortsetta. Toi talan ikkje om en verilig frihjellig avtale, men om imsa matar røkka under slykar i avtale. Ta endurgjever TV2 vi kjenta breska hernavar grønaren Michael Clark for Asia, og det hever han sagt i samråd vi breska Sky News. Det skulle de undra med om iranerne skriva under avtalen i dag, tog hvor skulle du ta i fyllt dagskåning av Donald Trump? Tar vilje eimodja han, og det vil høre at han vel å få han å gjøre oss ytla vi, og underskriva avtalen i kommande vik, og ta tar vel i våre løkter vi henne, sier Michael Clark. Men at du at talen ikke om en verilig fjell avtale, verer talen heller ikke om en verkelig enda i kommande vik, heldur han. Vi er skiftene mellom USA og Iran for å holde av frem som nå i Rumatøy. Gammel og for Hormosonte vel lett i oppfatter, men det er omgående som før, tog Iran er nå vite hvordan Latvia tar kunne stønge til, sier Michael Clark. Skolen større starve ved Løkmanabreit vil nå lyst lest av Nuttjøm. Setan av bakgrunnen har tidlig avgjør om at endeløse styrven for å få flere skikkelig omsøkner til å skrive skolebladet. Nå omsøkner førsten er sett til 26. juni. Ta omsøkner førsten før mykedegjen hvor nå omsøkner kommer inn. Høgne Johansen, som har vært skolesgjøret siden skolen av fløten ved Stånaver i 2008, har sagt seg ordstyrve. Tog vi søkt etter nå skolesgjøret er at begynner 1. september. Skolen vid Løkmanabreit hever kommande skola er 336 nærmengar og i fyrsta til 19. flott. Her det 33 fulltidsstørv og 2 væra skola stjåra størv. Deilige smittesjukan i Båla spjæger seg i folkereislige Løyvelten og Kongo. Det skriver samskiftesmalar røy i landen av sosiala milen og X samt i Kjørskvalden. Samla jag tälle av vattan tillborden var fruktsedagen kom ju upp av tjejnt och tutsjå och det var ökt vid öjnsjå tillborden till senaste samtökare. Tutsjända juni var smittetälle 646. Mittöpplen för smittene är i landslåten i Tori, här Estri i landen. Hejan hon hever spjatsen till landslåten där Norr Kivu och Sor Kivu. Sommar är kommet. Og nekkastegene vevra solasær ut det, som da Øsne var i Joar. Men det ikke helt vantallest som vi Øsne avhøver området ut i tynden. Og nå har vi veverstået følge. Nå har vi fjernet opplyst at det så nevnte OV-visetallet av Høymasynet. Og vi skulle ha haft henne selv på veverføring vi og kunne telefonene.
4: Ja, han der.
1: Ja, kan han ta henne oss. Nå det tilfellet opplyset det her nødja visetallet, OV-visetallet. Hvordan var det her målt?
4: Det her var målt hvordan disse strålene kom inn fra strålene til Florislø av strålen, A- og BSC-stråler, og det som etter, som kommer ned i hjørnet, som kan kjeve åkken skreie eller ikke. Det det som det var målt og sett i en av talskipene fra, jeg kan si fra et opp og et eller annet.
1: Ja, og det er opptatt til at det er 5,4, det er som maks. Hva er mest til å gjøre tørsten, ja?
4: Det er mest til at jeg har alltid et konstant vært da. For det første så viser dere til alt stedene. Og da har jeg ikke hatt fire om du skutter eller ikke, og skutterne til absorberer nok som jeg var da, og minker så om overtalen. Og Max er så tantøyen av det noen her i solen hakst, og at jeg klarast. Altså, at du stjer noen til å lese tale.
1: Hva sier det her Ove Vissetale okken om sjølvan vantan for Skjæl og Arjen?
4: Det sier til er, ja, hva skal man si, at man setter tal av vantan, altså 0 til åndsjøvante og 11 eller mer til nekkovante, og så er man flokka det opp og i lagt og tål litt høyt og ser høyt og alvarslig i vantastøvet. Og hvordan nekker man øyer Asperger, så vi møter det ved klæven, selvbrunnen og hikve, eller hatte og selvkreme.
1: Og i det til dømes vi 5,4, hvordan skal man fyrhelde seg da?
4: Ja, 5,4 tar vi i det som øyter tålet, eller vi er kanskje faktisk midten tålet og høyt, da er man av det kjørste av selvkrema og av det selvbrunnen.
1: Og i følgen er det rett og kaldt i munnen til, sånn at jeg er sånn om sommeren. Har vi tenkt noe å si for selve effektene av oss her, ultraviolette strålene som kunne være vandamikler?
4: Nei, det er det ikke. Det er bøyler strålene som kommer inn. Du kan godt faktisk på å rettle nekve ubilstråling av til nekve kulta, skulde selve vi fremme, og loftet vi nok så klart. Så det er vel til å brenne seg til å ta oss.
1: Ja, vi synes ikke til dømes, jeg taler, altså Max taler i det 5,4, det er høyere enn i Danmark, her, ja. Her det er mer sommervever, så det kan godt være høyt i følgen, lukket som er sånn, sånne her fyrer.
4: Ja, han ligger høyt i det, og det er også at jeg har vist det første i hovedstaden her tidligere, så er det rundt ekstra klar luft nødvendig stedet, og nødre kan det godt være sagt, han sier det ekstra nekve og tjukk, ekstra tjukk skudd, og kikker det er mer takk at det er mer han greiter av det, og ikke mye når jeg gjør det, så det er ikke løy
1: til. Men også hvis det er luften til dømes er kald, som ganske er mer i følgen enn Øtne og Danmark og sånne fyrer, så kunne jeg øyemynda mer at strålene slipper på bättre jöknon och nyra hjörna.
4: Om kolten direkta, ja, då halte jag inte, men det är bara om skutt förra strålen och hjörna, eller bremsa en par stöd av mån, eller inte, det är inte kolten bönlös och hiten.
1: Ja, okej.
4: Det är gott vid.
1: Ja, jag också är en fördampning, precis där, lägger damp på luft. Men vi ser ofta att det är ganska nu har tog slaktne händelse, men vi ser ofta folk vid döcken hållet de tåla bit sölna de blir brun på den vägen och de säger just som de bränner sig så lätt. Men är det de bättre värld mot till dömens hokrappa och så var någon än jävla folk?
4: Ja, som du säger, så är det slaktne, men en slaktne var grundlagd där och utanför har talat om att immun tärgera folk för att bli sjukare, inte? Ett lagt sannolikt med fyra blir sjukare, inte? Så jag har alltid att folk kunde vara lustiga till sig samråden efter. Så jag har inte skaffat det här och
1: göra det. Nej, det är inne för att det är för att vi är just nu.
4: Ja.
1: Om vi samarbetar att vi till dömes underslö av strålning, alltså tar folk färre in i ökje vi radioaktiva strålning, så har vi ofta tås om hur snäkt det tåler i vi tog, alltså typiskt vi har sagt att man i alltid 5 millisievert, man tåler om arre av radioaktiva strålning. Man ska hälsa inte färre på det, men det här UV-index, det är mer här och nu att det tåler. Kan man mata näka, alltså hur snäkt det tåler av sig och det är
4: Det är en god spårning. Jag tror inte att svära på ordet på tem utan att det här vi att sålas är nekt i vi tog i. Du kan också samla upp till en skeja och utsätta i långre tog. Inte så rädd nekt, men i långre tog så kan du också ha skeja i arlin och lyckas med som lakten säger. Så du kan också akkumulera till en skeja. Och det är inte bara här och nu att det är det att du påför till skeja, men i vi tog jag skoj. Så jag hade sett att hålla när jag nåt än det.
1: Nej. Vi såg ju hur kusjer i havn att det är ölegott med vår nu till er session och vi är då jag nästan mitt att det är ju så den är sälja stäsk nu. Kan du handles bara ge och kon vi inte den nästa dökna för det är hålla fram eller kusvärda.
4: Ja, det är lite låt norra nu. Jag tror jag låter med den sekunder. Det är klart, först och värst. Ett av småskudja, visst du först lite norr efter. Och först och långa norra sen till så är det hållskudja och ganska skudja. Och anka sen är det mörkje, men inte nekva stända. Och till lura sådana personer det är så färre att dreja luftna till att säga att det blir mörkare och mörkare upp efter. Og i kvöld og fram etter lukka fram til middags i morgen, så det lydde låt Norran. Men jeg finner en sekund, samt tre og iverhøver torst, og hit fra legget mellom 8 og 12 sti.
1: Det var godt. Kan du holdt stått si, Augustus, her utfyrre, så kom han til vikna?
4: Ja, han fer av legget høver mannen den østene. Torstein kom han ned i Estland, og så ned i Lansening. Og som det ser ut i det, så ligger han av Sore, Migdein, Høstein og Førstedein.
1: Vi sier takk for det, Hannes Kjølbrom.
4: Gjør det.
1: Og vi tog her og vi øyne finnes ikke avgrøyt vekkere, og vi er kommet til enda i beskriften her. Håkon Vestad-Tøyjong kan i dag gjøres første føreske håndballsleggere Nærkland-Tøy, som vinner Champions League i håndballet. Amerikanske forsetten Donald Trump fyller fors i dag, og har lovet at frier seg med vi Iran vil underskrive av Sjølvon Denon, men dette har Iran ikke vilje valgt det. Og så hørte vi hans kjølpro veverfrøing grøya fra Ove Vissitalen som nå er opplyst av heimansynet av veverstående og om sørsene som vi skulle gjøre vi måtte, men det kommer å være vi i en løttet rett.

0: Og i den færre vi til at hitta Bergtore Hennosardøtter i havn. Bergtore hever virka som tannlakne i Nekvarn, og hun hever eit nu veri oppi i kvinnerørslene i Nekvarns areisne. Bergtore, jeg er hun og spyrja det fyrst, hva du heldur dit av å finnse borser ur i kvinnerørslene?
1: Jeg heldur ta i saman omkjemer så har vi finnse sera Nekvarns ur, men det hever tid til lenge tog at mykja tingene hverja fyrir. Til hver stie. Til dømes jævnstøvloven tog ordelig lenge tog. Det ble gjort en jævnstøv nevnt, eller samtidig i tingene i 1924, og loven kom ikke før en 4,5. Og da har jeg så vært pjøy her på en leis fra 6,4. Den fyrre loven, hun får så ny i nakken og landstøyre, vil de ikke tage vi og skrattene av det samme. Som jag har skilt till det mest vi tror jag att vi blandar ökna på i underviska tillfärd. Här skulle det ens vara i anstöd att det skulle täckas hatt för det tog. Det var det som släckte vill det vara vid till. Det blev så allt görst om att han ser det ganska idealistiska i anstödloven som först var görst. Det uppskådde blev snickat till mer professionellt och bledare eller så. Det så kom det djögn. Alla togarna var det ens arbetet vid smärremålen. Til dømes jeg begynte å føje omstøvbøltsene til kvinnefilsingene, og da handlet det om å få papar vi inn og føjestålene, og det tok jeg sin sønne tog. Det er sånt som er ikke spegler i døgnet, og sånt er blivet nok så godt. Og da så der unge kom, og nå da jeg atterlig skiftet kom i kvinnefilene. Og da visste jeg at det er nærmest struttet vi til samme troblagene som vi til det nærmest vidt et løst. Så kom jeg til den nyrstøvet at først atterlig må teka troblegene opp. Da man skal arbeide så noe, hvis man ikke har personlig engasjement, så rikker det ikke, man skiler ikke ordentlig hver troblegene er. Og jeg halte at det som gjør at vi tar oss noe etter, og viser seg til dem, så vet du herskapene som er fremdere mot kvinnen, stadigvæk, og står en stol, og kanskje ikke minne enn fyr. Det kommer av at den subtila kvinnekunnen, det underliggjende, det som man ikke ordentlig ser, utan man vet hva man hygger etter, hva man leter etter. Vi tar ikke kun hen til oss. Så det er stadigvæk ting at på oss vi, det er vite at det er unge kvinner som stadigvæk er i kvinnerørsene og er aktive. Nei, det er helt det frem. Nægge gjørst og nægge etter, det er bare det.
0: Et sånt tid av arbeidet nok snakker vi til er at få kvinner opp i politikk.
1: Det var et punkt. Helt tullig ut henne. Kvinnefjellet ble stående i 2-åltrus, og langt 5-6-åltrus taggeret her kvinnelister til bøyre i havn. Hver Malla Samuelsen så vi valg, og fyre omfære, og i 17 omfære vi ikke valg. Og til så nok så typisk eisnet, så kommer okker og sitter kvillere i midtelen, og det var okker av tog som skjedde da. Og faktisk er det noe andre først, har vi ur kvinnefjellet og samstarve vi kvinnefjellet i havn, for jeg holdt vi å røyne 80. Til 30 år nesten 18 år. Et helt atterlig atterne. Og til jeg, jeg strilte jeg for å følge av listene, jeg hadde vi fikk 5 eller 6 av listene, men vi drømte så, og Hanna Johansen, han Jotto som vi nevnte henne, var så tann som fikk de fleste utkvøvner, og var ikke så lenge fra blant alt. Det var en person som visste hva hun mente og ville, og følte kjente henne. Til jeg så ikke til ferien her, så rønte vi atter 4 og 4, og ta var grulig av alt 4 greier. Det hilde vi selv var kurser. Men da ble det akkurat eisene forstått der. Det var Ranva Sistemann som da ble toppkandidater. Hun var inne de meste av nåttene, men så visste jeg at det talte nærre, så manglet jeg kanskje en tjej i et kvarroi. Men vi tilte så at vi hadde gjort vi kvinnelisten om det som gjør skuldet, og at da ble flokkene nok forskrekter, og Lisbeth kom inn av sambandslistene, og sånne ting hendte da. Så da kom faktisk kvinner inn av de store flokkene, og er nye etterne. Väljarna är helt så fast vid att välja kvinnor. Så är vi det där kvar där faktiskt sitter Marluta och i början i havn. Och det är alltid varit otroligt. Det är man närmast inte först till att kunna hända bär så alldeles. Nej, men det är det så görst. Så här så nöjt sig någon hjälpte väl. Men det är så detta berömta glästäget. Det säger så länge kvinnor inte är det, nu tar inte jag på lökten. 36%, tostan begynner att slå i djöknen. Där kvinnliga sojnar av hosjonen om samfället. Tostans lärt här i djöknen. Vi tar fler kvinnor i tingsnån och vi tar jämst och lastar. Det har man inte glömt att säga. Men det ska alla sända till, ja. För det är akkurat som att kunna få kvinnliga virer i samfällsstrukturen. Så vi tar ett rättliga patriarkalt samfället. att fängare samfälla till er nästan alltid patriarkalt.
0: Tid har varit en strust för just när vi ena väldum.
1: Det har vi faktiskt. Ja, nu är det blivit sin skällt ut till att vi skulle ha på tandmatan vill vi till att göra det värre att vara utgärd i färgen. Men jag måste säga att det här gick helt attra från 5 och fors för mycket vidkommande. Ta värre i Nairobi och rastöne. Och intresserar mig öle fyra att få kvinnor i politik. Det har jobbat inte att han har vi har haft för kvinnlistar till Boira i Hau. Och 5 och fors uppsökte jag så tar fyrlästrarna som såg ut till att handla om det. Och här är så en fyrlästare om en akanning som en amerikansk professor som heter Wilma Rule. Hon har tannat 20 västerländsk demokrati. Kosonegva kvinnor är ju tarra parlamenten. Ta en om man ser att det står moner, kvinnor kommer han så. Det kan hon så visa spegelig att kvinnor vill bara valta här som för flocker för mer än en eller två kandidater. Tostande kommer kvinnor upp i pars. Så till dömes Stora Bretland, USA och i allt i Australien tar välkipan är att det kommer bara en in i kvar en väldöme. Och det betyder att det är inte kvinnor valta. Och det får jag tälja samman. Och hej till vi i Oslo i Åttfors där vi var här. Vi ledde fram en fyrläsarpanel från det vi hette. Karen och Lisbeth tog sig omkost att vara politiker och jag tog sig omkost att vara politisk utanför flockar. Ta ledde till fram att i förrjön hade vi så bära chans att få kvinnor valda hvis det skulle gänga ett tog uppskrifter i havn. Här som tar stora flockarna kunde få två limer valda. Det vill säga att han näst valde kunde vara en kvinna hvis det blev mobiliserat öjligt. Och Klagsvik har en chans, Norrötjar, men öll ånder välstö. Så småbott som det är vid flockan och rymliga farföl. Stittla han mannen som man helt över bäst och tog i ötsnån. Och han får så samla så näkva stämmer som möjligt och det passar ju nog så väl. Tog Jack är fullt och helt inför. Hvis det skulle vara så måste det vara ett väldöme. Och det som var också avvärst, det var till att i Oslo tar vi en fyrlästa rök för kvinnor och sådana kapaciteter var ju helt fyrlästa om kvinnor och makt. Kvinnor resas inte makt, det är att negagera man är maktpersoner, det är öjliga negativt och gärna kvinnor kjolsmynd. Så det måste man lära, och i minnes det är Märta Petersen direkt att alla tar fyrlästarna. Och hon domtar öjliga väl, och vi snackar också när om det här. Vi må kunna omdefinera hva makt det er, det pjøs det ikke være så negativt og så er. Hun tjekk faktisk eisen innfri en veldum. I halde enda hun leida fram at hun tje, det ble så ikke vidt tje. Så tar man her haft det her via politikken, ble vi å være så lokaler, om hvordan vi ofte smyr skolesykla og alt dette forskjellige. Som ikke eier kanskje at vi er gjort her. Tog tjekk jo eisen Edmund Johansen øyla kraftigt innfri tog. Og anker annar vi, ja, demokrater var kom i Eisne. Här var i Eisen limer och runt jag att förklara hur det är helt att man skulle göra för jag kom i djöknen. Och jag var inte en penande, så var det här. Allt teget tog vi. Jag kom i tankar om det och finna argument och vet om det passar. Annars skulle Eisne hålla att det passar. Så spekliga, så ryser stå på plats.
0: Vad hällde du att en av väldömen har betytt för kvinnor omboan?
1: Nej, det har alltid hevet gjort alla månen. Det var bara alltså, mellan 8-3%. Jag gör det nämligen skönligt. Hur störst är en kvinnokropp som bär 8-3% av en mans kropp? Ja? Kommer hon inte upp på öklen av mannen? Det var en sån spirerkande teckning eller så, men hon är också illustrativ. Men så är det att om ta motstånden som har varit om det. Ett här vi kvätta kan göra för tre utgärden och ta mig och säga att visst jag gärna vill jag hjälpa till att vi ska ha ett jaunare samfälle och ett faktiskt människaligt, värdigt samfälle. Så måtte det ens kunna vara lösning för tog. Det måtte bor till att väl nämnt den här utlag kvätta er utgärden om landet att det kommer vara aktiva för det. Det då är inte ordentligt så att det ska inte kunna brötas. Det är så lätt bara att säga att det är skiltna och glömma varför firman det är. Då kvinnor är faktiskt 30% av följtsen och män utgör ner i varje 20% loksorget. Hvis det ändå ska vara, och är om nu utgör den allra bästa, halva skogen gör det och ta för omgående väg.
0: Du har som jag nämnde arbetat som tandlagne och utbyggd med tandlagne av Imsons-stion, men nu är det givet.
1: Ja, du, ja. Det jeg. Jeg kom hjem med 45, og jeg har arbeidet så igjen ved årsdagen tid. Jeg lever som tannlagt i 45, og så gjør det til som gjør jeg skulde for å slippe inn årsdagen tid at jeg ikke lar vore oppe komme med. Det var at jeg var ett år i baden at han røkt. Det fikk jeg arbeid nede i kommunskolen til å skulde tannlagt noen i Torsland kommune. Jeg var i ett år, og så skulde jeg eisen være ett år i vaksne at han røkt. Tostan i heimann kvalificerade sig till att söka in. Jo, jag fick så arbeta upp till Magnus Jensen. Han plattade att häva militärtandlagnan. Det var en militärtandlagnan uppe vid Hörsjöt. Han tog det där. Han plattade att arbeta hållande det upp till Magnus Eisnet. Det som lever av att jag ser. Så här var det. Och så var det jag sände ner i klinikerna till Ester och mamma i Eisnet. Och så vill jag ganska ta det handlar ju om åker som bär att tandrättningar slä eller så snart. Det är sådana ting var det. Här kommer nämligen att bara bina vägen och ärna när grann för att tandlackna skolan. Och i samstär vid tandlacknan Ekdal som kom till följare så man vet ju nu stanna i Gomaran som ägstna kom till följare om tätorna. Det var så lösna att de som är född vid fejl vid Gomaran och allt det. De får nio till operation, men visst det skulle rättas negativt och det skulle det, så måtte det nio. Det var inte halvbart. Då kom det hem att lugga som man kan och finna det av hver vår och hver för lösning man kunde finna på alla förespöt. Så här har vi varit på i alla tunnar. Och i 2004 så slapp jag faktiskt innan skolan. Det var det tog där fem folk in. Det platte där inte att göra, det platte jag var två eller tre. Men det var ett öliga speciellt håll det kom av. Av det samma så fick jag öliga negv extra vid. Den äldste av Times kom in, han var långt doktor Dont och epidemiologiska orstodonti i ett malokklusion, alltså skajvån tonnen på befolkningsgrundalet till det här mest. Men han var inte speciellt anlagt till att skulle jag vara. Han arbetade för sundhetsstyrelsen om för jag skilter egentligen badna tandrakten hej emot Times som hade skajvat henne. Och inte bara att vi var inte ihåg. Och få att det här som sett ur rammer. Det har alltid varit nog så målrätt att det som han lyckas som gjort för att få låna brötta. Så var en John Howe, han har arbetat i tre år i Grönland och var med mig och Jonathan Motsfeldt. Och så var Ivar, han var framman undan hospitalstandlackna. Och så var Klaus och jag var föringer till Björsk, professoren till Ockon. Han var inte helt anmyndlig, han var svenskar för det första och arbetade i Danmark. Och jag just hemskända granskningar, atlaner och bröjdingar innanför Fadjesort. Han var en speciell person. Och han hällde att nu höttar utan en ortodontist till Oslands nu åter förgörtörn. Så jag slapp vid Eisne bara bantfaxer skolan och Eisne Klaus. Så vi var mer allmäntlig och hinner var något särskilt. Men det var ett öliga gott team. Undervisning var lögsåsna till Rattis. Jag började till så var öronar och tre år. Och nu vid det första, vi fylltes till de stora tingen. Alltså, vi var alltid samman till seminar och till de skajerna som nu var klart. Vi fylltes vid licensiaten till de forskjelliga raskasfärgerna man så skulle ha vägsen och sådär. Men alltså, man måste säga att det är ju en akademisk högre utbyggning och vad är det? Men det är så att öliga avancerade handverk. Så det passar mig öliga väl. Det är mer damat och öliga väl. Det är spännande arbete. Det är ju det vi är.
0: Du är stor havn.
1: Det känns inte bort det. Jag har alltid bofoglig. Det är nu har vi huxat mig om. Jag har inte varit längt från Höjdalsvännen närgrant. Men jag var så född nere i byn. Hur kvällen ska jag det? Mamma var färden om 30, tar hon 8 med. Och hej arbetat när jag var som tandlackna. Och hej ojbo nere i kvällen ska jag det. Så där mamma och pappa hittes och blev gift. Då giftes pappa in till mamma här. Och här blev jag född. Kliniken var tänkande så det var så upplagt. Men vi flyttade nog så tulliga nian. Jag kan inte ordentligt minnas att jag själv har bott här. Men jag vet att Åkdal handlade som var här som ojbund och hej värre. Följtjen är här nere. Jag kände det alltid. Vi har alltid känt stöjliga väl. Det som var här nere om det tog in. Men vi flyttade så nian under Svensensköte. Tandlackna stovan. Alla helst till det var till att jag inte kunde vara långt tänkande. Råkade bara vi. Det flyttade så nian och Ranva är så född sist och en tror jag skett uppe i loften här och i husen till Thomas Damm, tar man över här som han tar här i lager. Och så var kliniken i Mihadne och vi bor så överst av loften här. Och här bor vi så i några år, två eller tre, medan husen är tjocken här uppe blev byggt. Men det visste man så inte om att man var så löjt. Men nablägarna, det minns det öliga nekv till. Det var alltid mystiskt vad det är inne i tjattlaren till Thomas Damm. Det här var målet för vintern och här har man alla möjliga fantasier om vad kan ska vara här inne. Men rättstas inte. Men så bant vi så in över husen till Hans Johansson. Och här var Gunnar till Rudolf. Vi var pura jankamlar, hon var en man äldre än jag. Och vi spalte samman för att vi var luttlar. Man rann här inne och här var lager och här var handlar och här var flera ojbjörreisne vid Örenbötnån. Och så armgade fast min arbete till Hans Johansson och vid medverhandeln. Så jag följde mig alltid som hemma här till Georgia i alla matar. Bokars var hin med i vägen vid Oise och jag kom till Tarunen här arbetade Gustav i Kvörst. Av värstan hon här var Elnborg och Birna och Anna. Det var simpelthen sån ägg att spela vid och vara om och sån ägg. Det var något till att jag minns lite till det att de åter kvar vi gör det här nere. Havnar och rann ju på hinn med gärren. Svälen så var hinn med en ånda. Här står vi ofta nu och kastar steinar i ånda och hukte ett tajm så får vi en svälla. Och så spalt man nya nätter. Vi spalt inte om man nätter då. Då spalt vi nya nätter. Och Teja Siska, Anna Solfröj och mamma där är Ebba och vi var trymningar av hus. Nya Hjalmar hittade ett dockon. Så här hade sådana glajket i ägstnär. Det är inte bara att det är avvisnär som mamma skulle göra. Pappen var faktiskt öliga lojt i hemma då. Då sylte pappen. Okej, ja, det var färre nio och då jag var född. Då var mamma ensam vänt vid mer. Då pappen, han var värande efter av chipsförarskolan i Köpmanhavn. Här var brustsugorna i ägstnär till Ragnhild Sondon. Men vi får inte nekt långt nya. Nyan till Kirsten och Ingegär här uppe i Tungegöte. Det är lite Kongagöte ganska. Här spalt vi, men det var det långsta. Men ta värme är bara 5 år. Så det är inte ondligt. Men vi slupp jag renna. Jag kanske minnas näka att man inte slappar renna här. För jag bara inte blev förresten byggt till att ta ägstnär. Och de stod öliga land som grund. Så var det hans gröning som var att gänga nyan till hororna. Här minns det ena vetren. Men så under käve och vi hade gjort en så fantastisk kampan ute i bräckorna. Och han var så halig och det var så stuttligt. Så jag får in ett munjolaskål som var sånt där vi lever i botten. Och så var det annars så att det var stuttligt grejerna löte. Men så datte jag och smäckade med ryggen så fast och jag hade mist i ånden. Och det är alltid er nästan det ringaste upplevelsen nästan jag kan minnas. Att jag fick bär inte ånden efter och det riste och skumpade men... Jag svimmar visst inte, så jag måste finna en natt i rymliga kött. Så till jag minns till färgbanka. Det blev så inte byggt för en vidvar färg. Ja, vi flyttade ner 2 år. Det svanna, hon är född här uppe. Om hästen, vi flyttade ner om sommar. Och det som var på en måte så stort till, det var till att jag visste vi skulle nå tjus. Men så knappt jag inte är, så är Gunn och till flytt och inte vid. Men kvar hon var färgen, det visste jag inte om. Men det, vi kom ner. Man får ut att spela. Nu visste jag att Gunnar bor i husen och bara inte så inne. Och det var nog pussigt att också. Det hade jag släckt fortalt honom. Det visste först till Gunnar. Att vi faktiskt skulle flytta in i hus och att det låg bara så inne kvar nu. Det är modet jag har vittat. Så jag har känt husen till Rudolf alla mina tog. Så länge som det var väldigt skönt. Och så köpte jag det igen. Det var så till att jag kom hem med 5 år. Och började så att arbeta till mamma. Det visste sig att det var plås här tog att Ester var färgen framman ontan. Vi såg en patienten om han av Kåg, här som Kristiansson henne, som var största klinik här nere. Och Ester var flytt om han, så ta jag kom hem var det faktiskt klart som är att flytt innan klinikerna till Ester här uppe. Så i hej är det av era och följt det kom bara bina vi. Jag har ju omgående lust överhuvud vid att det var att komma ner till näg. Det kom i alla ständ från och en penan där så passade vi inte in här mer. Pappa och mamma hade så vi snackade vi arkitekt om hur man kunde eventuellt bygga ut ganska. Men det dömde mig så illa till att det var att lägga ett här hus och ta här grundstyrker och så forskjellig. Och så är det husen till Rudolf Vädelsal. Det är ett byggt nytt hus och det är mycket tröj. Och jag hade att alla avfrin som vi tar i trappetröjen och jänsar över allt det här blev tid. Att det är det som gör det att det har sällt. Det var ju åkara stora spelplats för alltså Tinkosvären och Sanatorvären och Jensabövr och Uysaksatrö och Toftolasatrö och Plantagen, jag ska glömma. det blev uppåt en nekk mer att spela än det här här nere som vid Fyrrödby. Men det gjorde vi så, så slupp det ifrån att bygga ut. Det hörde finns ju teckningar. Jag vet inte hur det såg ut. Men det blev så till att vi köpte husen. Det var nog inte så fort. Så jag arbetade 5 år först vid Höjda Svein och så började vi att göra stand här. Och det var nog så hovligt. Jag hade en klinikassistent och en tandtekniker att träda med som bara finns vid här. Och så var mamma och henne klinikassistent Reisne och en borgarvärstanna som henne är tekniker. Men det har hjälpt mig att göra husen till. Vi skrattade några veckor nyer och följde oss en ordliga som timpermän. Men så måtte vi det här vara först och att jag byggade attor och göra trappor och sånt. Jag brukade det här som vär. Tjattlar vär ner under, teppen i stålen och jag brinnade och rådde åt. Ordliga gåsar och oliven grön utländ. Få in teppet. Det blev allt lagt ner under och vant vid sig. Kurva stålar, det var det mest moderna jag tar. Det var som inventar i här. Och så var en trappa gjort så att man kunde lätt släppa upp på. Och så blev så stålar beställda och allt det sett upp.
0: Mamma, du var inte främmande i här som lägen?
1: Nej, det var hon bestämt inte. Vi bor faktiskt och det som var ett av trönne som Abbi hejde. Ja, vi kallade det nyrja trönne. De bor ju i Gundadal. Mamma vaks upp i Gundadal. Och i henne tog vi var hela porsen här som plantagen ändrar. Så det var utanför gärna när de bor. Abbi var garsnare och hejde krujatur ägstna och handel. Så det var nekvishem här. Pappa och mamma byggde så här husen. Men tror vi oss var här än. Och rosnar så om Auguste Sartne. Omma bankransar. Det var nog det som hon och de i Gundadal levde av. Det var liksom som resten är att du som hej vär den stora orsdagen. Det var allt nere. Det slatta petten som är i mitten höjda svin och havnar. Och här som så Elenborg måste mun och mamma sattne byggde. Mamma får nio år till en valiv i allskolan. Och att lägga sig att läsa till tandlagna. Jag alltid var tjej januari till en far. Men hon är en av moster som bor i Utjumnaun. Av husen, den äldsta syster om i Gundadelle. Hon hejer, jag har alltid varit en passionat. Ett ägstnärna medstod i annat här. Men i kurser här bor mamma, där jag är när hon var nere. Och hjälpte så till och också åt här. Hon var inte student. Men till att vara så har 4 ägskar och är till tandlagnarskolan. Och till att ta och kom så. Till att ta innan var det tror jag att tandlagnarskolan. Och så bara en tajm. Så hon kom hem efter 36. Då var hon bara 21 år och var liv och klarade för att arbeta. Och till blev så nere jag kapert. Och till att vara kapert så tog jag. Han hejde klinikerna ute i Tinkanese. Så här arbetade hon ju alltid. Här var en äckvirse med. Här var en ytterligare tandlagna trä. En som var stittare eller långre tog. En äckfölk av värsten och så lös. Så här arbetade hon. Och förresten, ja, så begynte en till affär utav byggt. Hon var en äckvig varje, mamma och klacksvukt. Vi tog in det blivit till henne att stö och passa. Efter våra 2 år och fokla för halvtid och när Magnus kom så var han och Pjoj och menar han var västman, jag minns inte akkurat var ärstan han var. Men lukas som fyra att det inte skulle vara så rävligt tvärligt att ödelnöjt ska komma till havna eller så. Det var skola bör först och främst och attna skola tog ju kunde man så täga vaxen vid tannapojn eller som skulle häva proteser eller kvät. Då har vi faktiskt varit vid omkring till ägstna här norr. Ja, sista böden är i Kyrsby, Skikve och Kvövåg, men tröjningar är Klagsvåg. Så här kom på tandmaterna känna också väl familjerna och sövnar. Inte bara ur Gundadal, tog jag att komma här till Omme. Men ägstna tog jag att vi var nekt att ta hem i Klagsvåg. Här är i tröjningar som i landet helt var sista böden. Det ena år var ett familjerna steg. Alltså bär i Arbaskona och Ranva var lojtel och Eva vi och tar på ett arens skolan alltid. Och så teknikare och klinikassistent och tandlagna och fulla kister av maskiner. Det här var det ju inte. Det var inte klinik. Hon blev sett upp så först. Så det var en kämpestor kista som hörde vi till affären utav byggt. Och mamma var ringa showers så vi får vid drottningen. Vi minns att vi får vid båda ut. Vi blir silt ut till drottningen. Men alltså omkring hade ägstna varit vid Smyrle. Till Smyrle är ägstna stor parstra. Han var inne och bandade om i havn. Här är så en söv om showersen. Vi har ödlu haft marla min showers. Mamma kunde släckte köra till Kirchbörs hos Bojon. Och pappi har showers kvämmanamorgon för att stäva i Smyrle till dömes. Han blev syrbara Smyrle-sajt. Det her vi sjåer ikke. Da hun ferd noen ved vi mer i halvdelen til Klagsvigar, og jeg var vil og våkne. Og jeg vakna i spudja. Så det helt sånn, det var ikke noe man bare fann på. Og en ærefer, da skal jeg ha vært større og ha mistet hyggvene av kjegg. Da var vi ved Smyrle. Og jeg gråte så ytla. Og det vil jeg si, altså, mennene bor av Smyrle, da var vi virkelig fitter og mine vimmen, alt løyve. En av dem, han kjæva i et hyggvene. Det var Torleif som kjæva i et hyggvene. Men jeg minnes det ikke selv, men Elenborg bedøyre jeg at hatta passer jeg, og hun har ikke en fantasi, men jeg hadde ikke man kan finne på akkurat hatta, hvis det ikke er noe omtatt.
0: Abedøyn, har vært i Kirkebø i hverdagen?
1: Ja, på en måte har vært han i Kirkebø. Han var født her og bo her til han var 6 år. Halt han var 6 år da det flyttet han her. Da var han yngst av bøttene. Gusta Lengkoma, hun var av Kakehavn. Og i halde av Johannes ur Kirkebø, som han alltid ble kattlet ved, var egentlig 8 år da var stået, og ur Sjærhuset i Mivøy. Men han var oppe sider av Sysselmannsgjernen ur Kirkebø. Jeg vet ikke hvordan land det har bo her, men det er eldre badjene våre, nok som jeg var eldre. De flyttet til Havnar og bygde her, som nå er Høyhusvev oppe i Rydde. Det var øyelig en ekse samband i midten Kirkebø og Solarmagen og havnen at han tog ut av er. Mamma var øyelig aktiv i mersen, og hun kom hjem etter 36 og var beina ved inn og pjøy her. Og mellan mostemoen ble så gift til Kirkebø ved Johannes, og tog er en stor par sammen siste bøten om Kirkebø-kinker. Men de så øyelig vel Kirkebø. Til det at Kolbrunn er nok så gammelær, og jeg har jo så minne om at vi en bo nere i Nils-Finsen skulle det overast oppi her, at det hadde vært vidtje okken, og så får det sted etter vi igjen, og sikkert rensene og eisene, men det var akkurat vi bare som var særlig vel. Og jeg gret som en stund som gruset til det forrige sted. Det minnes det ordentlig vel. Og så lukket det med at jeg kom i vinter i hitja, så sa man at det er bilen for. Det var bøla mist, eller så, man sa bare ljøsene. Og da vi får til Kirkebøy, så var det som regel så løs når jeg vet jingle på ham, og kørte hjemme. Og det ble skjoldene for noen kvølte, og da man så kørte hjemme, så sa man at han sier at det er grøn i egene i henne og alle stedene. Det var så mye. Altså, det var ordentlig løs til Kirkebøy. Det var

0: Det sluppet vi. Mamma var alltid nok spennende å lade meg fjære, men det var ikke som jeg ble slapp og for. Men jeg skulle ikke på muren. Det måtte jeg love jeg først på muren. Og jeg har prøvd å fjære på muren, og det gjorde man. Det var røstene jeg ganger rundt opp i muren. Men jeg har aldri hatt av skrek. Da jeg var kommet halva lei, da måtte jeg grulle det er min stil da. Det var så alt. Så var det haksta loft, og mye loft det her som alt hadde vært. Så da det var hestfrøyde, sattnittdøm, som man var her hjemme. Da hadde hålet i døgn, alt hadde det var hele hus. Det er sånn så lydde hus, som man selv kunne sitte og snakke i, og sånn jeg oppe i bøn og så var det alla spøkelsesøvner som der høtte og gamle podd var øyla raskere fortelle spøkelsesøvner som man faktisk ikke tålte å genge ute og man at det og så forskjell. Jo, det var et nek man opplevde her. Det var sterk fitt av Vera Tjå, Bæ Mellan og Johannes. De sa at vi bor og pratet, og så sa de at vi bor og pratet inte av sånger tog. Tostan for Mellan etter oppvars og sånne akkurat. Det dødde jo øyla vel til at man heiter hona litt mer man var. Det skulle jeg eie. Mellan var gumma mun och Johans var gumma mun. Så jag kom hem, ett slags hem.
1: Pappa, du är här nu, så han var skickvän.
0: Och här var jag i Eisne, och det blev Eisne. Något helt särskilt som är. Jag minns faktiskt är för att vara skickvän. Hållt andra halvt jag var första för. Men sedan för att vara troj. Och då minns jag en gamla kon som kom ut. En smarjenta som har borgat. Vi spalte jag trappestein och kisar konen som har sunnit. Hon hade en blåa kaffekanne och kom ut av trappsteinen att ge oss en extra spela vi. Första ferien till skogar. Henne får är vi armka faster. Mamma var färna kongress. Ja, det var första ferien som Eva ett om och kurser. Vi mojnar tog. Det var på tammad när man får vi ritna ur havn. Och så kom man frister ut i häst. Och så står man här och bojar. Och så kom man äntligen till skåpnar. Och det var ordentligt dejligt. Här får man en buss. Men vi förefår en lastbil. Och så blev vi kördare ut i stö. Och sante. Jag bodde efter Sigmund. Det var postbadren som sylte mitt i skog och sant. Kvintuschte och lärde alltid. Ganska hösta i snö. Men mycket av sylte ritan. Alla vill skogar. Och det var inte en farster som det tårde jag sända med vi. Jag var för ringa showers. Det tog för länge tog i halv fem timmar. Jag vet inte. Men jag skulle se pent att vara i hästet. Det var att det är lea och gärn. Det är så öliga vägra gärar uppe vid. Och så i skåpen här var ju ödbötna nere och tog emot det. Så man kände att snöjen i atter och arm och ar. Jag får alltid ensam ut. Jag tror att det var det som ordnade allt. Men det var ju något att busha föran när visste jag att det kom. Och så uppe på Magnus. Det var han som lukade som tog sig av mig här tog. Det är så somren i efter som jag nu snackar om. Men hända tur vi armgar faster. Då är vi så kom här ut. Så nu är det andra män. Tar er färgen i handelen. Och det är så bytande kallt. Och jag minns vi kropp i omman i fjörn. Här stod låga segl. Och här lät vi dock en ondra segl. Kroka med vi bojade. Men vi kom så i ötlån gåon till skogar. Och det var till sommar för skola. Jag har varit 6 år då. Hon var till att till havnar, men jag blev verande efter. Jag skulle bo in till mamma kom och pappa skulle jag komma en tur vid Ranve och Sjöre, Sattne. Men jag fatt väl till. Och jag kom så tullja. Och enaste ferie har varit i räning. Det vet jag. Så det har vi upplevt på den helt gamla maten vid Nekon Följtje och Nekon Ekon. Och är vi till att dreja upp och allt det här. Men då så skulle jag hemma till ta Orskarsmar, det minns det. Paulina, Gubba kona min skickve och halbjör fastmån. Det här är ett kvörsen lejp. Och min sista bönn här sore, Marsen och Arne, tar var till enkla. Tar slupp upp i lejpen, men jag måtte gänka. Och jag helt var så jävla orat. Jag var så kallt som jag vet inte kvart jag kom hemma. Men det var bra för tog. Om jag sett mig framför konfuren, fötterna in i ovnen, tog hon tog det öjliga väl. Jag färde om och få mig att trövas. Det gör det. Och jag kom första år. Så när man kom så kom alla bötterna i byggt nyktan och det var fast. Så kom det in och satt sig stittelsliga av bänkarna. Kögrunds att hemma var den gamla rökstovan. Den var byggt av sin på samma måte. Men hon hej kom för. Här var bänkar fram vid. Så här såg det bötterna. Men i hej till vi som är skulden nämligen kongabom. Och vi ser över så kallt att det inte är ordentligt. skulle lukka av en tema om fyrst, så sier omma, ja, men hvordan var det nu? Hei, du ikke okkurst. Å, jo, så er

0: Við hørðu Bainer og Sanchin Through Your Eyes og í fjóra sharing á EP-ne The End or Beginning of Us som verður ummalt komandi lötna. Velkommen til kvöldina, kæri lustari og velkommen her í Kringvarpen, Holger Johannesen og Regin Toftegård.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Det altså sex Sanchin og EP-ne Við Bainer, The End or Beginning of Us. Fimm á enskumáli með hans hænasta leiði, If This Is The End, illa som man eitra føreskon, om hetta vet han, bæði á enskon og á føreskon. Men Regin, arm við færa til sjankrina,
1: ja.
0: Hefur du anna yfiskrift til tvitt ommæli?
1: Ja, det har vi. Min yfiskrift jo mittlen brotna dreymar og nutja byrjanir, bæinir rekkar bænt og hjärsta vi naknar i eiljöjt og sterskon popsnildum.
0: Takk fyrir, Regin og Holger.
2: Ja, det där har vi inte förrän att vara så poetiska som Reiner, men en nog så simpel livskrift. Det är singer-songwriter-popper om knorslåtan kärleka.
0: Ja, tack. Kvessle av tonläge i talan om Holger.
2: Ja, nu ska jag singer-songwriter. Han fyr mig attor till det. Han spelar gitarr och han är näka väl nacknar igen till den sista utgavna som det har varit minne så är producerade minne Leomint, nacknar Leomint och det är gitarren som dominerar och han är eller framallt som sankar i reisning gitarr och sank
0: Ja, Regin, hur vill du lysa stölen?
1: Ja, jag har alltid jag vet inte om jag ser det så redan bättre men att det är singer-songwriter popper har vi noterat mig jag har alltid bara en själv hos att de definierar det som folka popper alltid han skriver men det är en olja nätjen utgåva och nökor arrangemanger är som det är syndor möjra störslien och häva syndor större elementer och lyckas att han sannsjö har det på ett nu som ganska är syndor möjra och sen går vi möjra regulär pop ljöve så det är till nackna och moderna ja. Ja.
0: Och Holger, du nämner gitarren som taberande här är nog klaverer jag spelar eisen i en hampelig fittan like låt
2: Jo, omkring av som sagt är gitarren nästan alla vägen, men de flesta börjar här. Spiller ja. Rollet och så kämde upp till, ja. Till en ordentlig proposition. Det kämde jag för dig.
1: Det ligger ju ändan, tar sista sanchen som bärger och klaverbord nu.
0: Men det är också akustiskt jobbolat, för att han ökar elektriska jobbförare som gitarr till dem så trummor och bassar.
2: Jo, det här är en syntras när Rumjono som är nog är attlandsliga och syntliga, men inte så synt aktiga.
0: Ja. Elbass och nekva akustiskan gitarr. Och äsna. Yeah. Bainer, han är inte nekva nytt navn i förskån tonläge. Och vi kunde brukt han att gåa löte hvis vi skulle ta här och remsa allt upp som Bainer har gjort. Håast han, ja, vi vet inte akkurat aldrig, han är ångstande, jag vill det mätt, först och i sätten i helst av tjonen här alla. Och han har vidat det akkurat. Men han kom fram långt som smådrunker. Halt jag var tjejer och gammal. Han började spela gitarr och han var nog åtta där han framförde först för allmänt av Löxhöd. Och sedan tog han lovteacher vid Ödlemöljön, Värskattland, som ägna bölkje och vid The Blues Band. Han var parskare av Kolon, Röton. Han gav sina första solo för vi ut. Kom vi att hon i 2013. Han var vi och Lövon Svenka alldeles, och han har rejst nog trakat vid danska sångkvinna Doffa. Och i 2021, Holger, det har varit här i Njotarpstånd och omalt EP-na World Out There, som är värd till första stora. Man kan säga, allt tjoa utgavan tjoa Bainer, och så i 24 gav han uthaltare utgavna Greener, som vi rejst nu omalt. I fjör så debatterade han rejst nu vid en och nutjon förskombaltja, Tögn.
2: Ja.
0: Som hever givet vei stersk stekle ut her, og det ene var valgt til Årsens utvarpssitt til Lorstern i kringkvarten om i fjør. Men vi begynner til her, Regin, du har ikke omalt negra utgave vi beiner for. Hvordan vil du løse han som et tonlista navn, altså?
1: Ja.
0: Man kan si, ja, konseptet beiner.
1: Konseptet beiner, ja. Altså, beiner, han fevner rumlige voja, altså, han har jo vært fra og jeg har skjønt felt noen lykker så igjen. Han begynner jo sånn her tog vi i sin blues-tone og hva det var for hver tid at han skjønte det har funnet sånne ekne røter. Men det som er damer vel vi beinner til er at jeg halte han er øyelig lycka till. Inte bara utgångar, men också när man är av konsert vid Bajner. Alltså man följer sig man säger, väl tillrättis. Man följer att det är en avslappad atmosfär. Och i halvtid här lyser Bajner öliga väl som en artist. Att han är öliga omkringsväckna autentiskor och öliga närvarande och öliga avslappande. Och så har han en helt offentliga, stärska och goa sangröt.
0: Mm-hmm. Ja, sangrötterna Holger.
2: Ja, hon är goa i den och till er stölen nu att vi har synkja detta hua och falsett aktiga. Alltså han har funnit eisne funnit sin stöl eller sådana röd eisne och till eisne som kräver sin interröjs jag finner den här så det är inte uttryck eller så.
0: Ja, så kan eisne det var vänjning och det var röntor att få henne så goa falsett röd att sitta så väl.
2: Absolut, och han har varit alltså i allt eisne till stått lite att han är så visken och det har vi alla tyna och att han är ett och bara talentlig att han var bad inte att han sank helt väl, helt tulliga, men han har fortsatt alla tyna och han har eisne ser energin, han verkar ölja energi fotler och alltså en påstå mat absolut och köra och förfylla sig här karriären och sen driva nu chassar och det har aldrig ordlöst åt oss.
0: Ja, kvärt helt det hur är hans här särmest regeln kvär skiljer han sig ur mångtna.
1: Kvärt ger Bajner till Bajner.
0: Ja.
1: Ja. Jag hade en förbigå och spår nu. Jag var ju inte i Sverige på akkurat kvärt ger Bajner till Bajner utgivet att jag alltid att Bajner häver en ölja särstaka rött. Och inte till att hon är så särstök att hon är fullständigt unik. Alltså det är inte så att man inte har hörsnäckare är det rött som ganska mindre om ett här. Men jag hade det som är särstök att det var en hälsa utgående till är att han då brukar rötten på ymska matar. Alltså bär ju på det här flott och ja, att han får i fall sett men östnäget det här vet att han och du är så förtäljaren alltså här, det är mer en förtäljande rött så styrsten och jag brukar rötterna i mest allt efter man säger försangren är det här är alltid en äka som är mest gör Bajner och östnäget att oavsett för att han så synkor så färdade jag eller jag lagt.
0: Så bär ju inlivan i texten, tekniska förläggar och han har ganska ägstnät. Det är ju särskilt uttryck och en klang som ägstnät är stärskare.
2: Ja, men det är nog så hardfunt att du ärst och att det är så, man säger, så poppåt. Då, att det är öliga mainstream, alltså hans målböldskull att det som han siktar efter. Då, och det är bäja, alltså det är äcklig hörkapping och det är öliga hardfunt till att vi har varit behöver att man ser lustaren och att skilja sig ut.
0: Ja.
2: Och till en trobull balansgång som vi har alltid också att här inne utgångar som är om allt att ta.
0: World out there.
2: Ja, och det jag är helt är ganska ta, jag syns inte för nek som att hon röntgar sig inte för nek. Jag syns inte att jag producerar och producenten ganska fyllt för nek och man får inte mer Bajner här att han syns inte mer funnet att det är ju uttryck och vi får inte mer honom.
0: Så han är kommer närmare till rätt uttryck någon så jag
2: antar. Ja, det
0: ja. Men kan man säga han häver att han packar alltså som sankare häver han alltså han stischer alla vägen. Ni hörde liksom nämna näka som 39.
1: Jag hållt alltså är alla för en ständ vokalen eller jag väl och sank då ner. Kvar han inte stärskur det här vi har fått eja att man hälsar utgav.
0: Ja. Ja. Och så spelar han ju väl gitarr som jag nämnde Jan, han blir långt som tjejer och gammal gitarr han fyllt om allt löv och senast i Arne är han så ägstna spalt klaver och framförst ägstna haft livekonserter ofta bära vid gitarr eller bära vid klaver. Och han skriver sanchenar själver, han låter ägstna ofta i ägstna här sangskrivare Skajon och skriver sanchen samman vid Öron, så framlägger han ägstna. Men vidande så är det ägstna han som har varit högsframlägaren av Sanktnöns och Tökn. Och han så framlägger hese utgavna själva ägstna. Finns ju hjälp på en och Sanktnö och annars så är det Vimmen ur Tökn som ägstna låtäcker som tonläggare. Men jag hade ju arm vid för att ta sig mer om tonläggarna och om Sanktnö så skulle vi spela ett länträtt. Och regen tog hur valt Sanchen Roses som är ja det var det nog just att jag hade det var tre steg lägre av sig EP:n och Iron Soul EP:n kom ut.
1: Ja. Jag har valt Roses till att jag halde att det är den särskaste sankren och utgavna. Och till flera årsöker till det. Att det ena är att jag halde att det är den sankren som för det första är förtalt i tre personer. Alltså han tåsar om, alltså jag syns som att jag är hans här konfidantor. Alltså att han döjler när en ötta som han hever vid med, så jag blir liksom intrygn ut här. Det är alltid rikare olja väl. Och så hever den här stylen här i olja så förtäljande. Jag noterar mig nio. Först vi hörde han så kom tankar om alltså han som Paul Simon till dem som inte är kvar som helst. Men det här så förtäljande element och det här vi att rötten gör är syntor som är samtala. Och man hör det också i versen om det här för att ha huvudtonarna så hör han det. Han lyka glir upp och av och så detta ner efter. Och det här djävlar han så här öjliga särstäckan stil och en känsla som jag alltid rickar helt av myndliga vän. Så stämningen och just ner blir öjliga gåor och så är det bara en fantastisk välskrivare av sjankor som östne hever en framgång. Alltså ett kvart vers läcker näkat trät och i sanchen hon alltså från att det är tos med den öttan och den ivan som han hever vid att han ska giftast och att han man säger han iva om inte kunna leva upp till det här vantande som är och att han längst han också omta men någon gång är ju klar för att fortalta men nu knappt jag nu händer det där och jag hade öliga
0: välskriva. Nu är det för sent.
1: Nu är det för sent och nu är det en utväver. Alltså,
0: nej,
1: nej, nej. Och så är jag öjlig och så är guldkotten alltså, som till dömes han säger you know her dad spent all his money just for her to take my name. Och långt ner skriver han and now her mother's teared up. Så man föll han brukar det vi han visar det. Alltså istället för att fortälja om det så här han några linjer är så här man får öliga tydligt att han minns det kvart gånger fyra sig och man mest känslorna i just det här.
0: Ja, nämligen. Och det är nämligen att det här som gör att han så ganska torr i kött kommer ut vid tog i. Som han är som han säger långt i första linjen. Ja.
1: Han attlade sig att säga att han inte kom till det, men nu är jag som nu försönt.
0: Ja. Han säger i första linjen, what I really should have said was, let's wait a year or two.
1: Nämligen.
0: Att man kan bo i ett år eller två, men det fick han inte sagt. Och så körde Torche och nu...
2: Så han är för att bo i point of no return.
0: Ja, faktiskt. Det. Ja. Så är det också genialt text hos gott ganska sin tur över sig än det som han vanliga vill höra.
1: Absolut.
0: Vessens angre blev vissen kundgörd att ta han... Blev given ut att han var skrivare i ja jag hade det var i samband med att han skulle giftas. Det blev för kunskörst i sin samstundes. Så han är nästan ganska äkta och ärligare har ställt.
1: Jag hade det ja. Och jag hade inte att han märker att han inte vill giftas, men det är ganska det östning klar jag liv upp till. Alltså, han berättade att hon har planlagt att lyckas genom att vara smartgenta och klar genom att infrys inte. Alltså det östning är ötten om inte att mäkna att slå till.
0: Ja. Man tar väl en vanlig tanke till mannen som...
1: I halde da.
0: Skulle giftas det, ja.
2: Sindor gosig.
1: Ofta är män inte lycka, eller underdrönt inte lycka, boner som gentlen är så man haltar sin rätt annan.
0: Kanske ivast, syns inte bara en kvinna här kanske, nekvån för en kanske mye mot och nekvån som man nästan skriver här i texten hon har ju planlagt att lycka sig att vara smart genta.
1: Det är det. Ja.
0: Vi tar det här Biner och Sanjin Roses.

0: Vi har då Beiner og Trije Kjering og utgavene The End or Beginning of Us, som vi omelder i kvøtten i dag. Regen Toftegård og Holger Johansen omelder her. Og hendene her sannsjen som vi just har, The Roses, Heva Beiner skriver sammen vi Morten Winter Nilsen, Sharon Vaughn og Jonas Gård. Han sier selv i tøyende skriver at Sanchiner av utgavene personlige og ærlige og handler om kærlige Iva. Og det løtner her et samband annakvært brøytest, slittner, eller krever at hun velger stendig ved tøyt og torre gjerneke vitte. Holger, vi tar tås av senter om denne teksten, og er en vi spalte han, men hva vil du annars, hvordan vil du lyse teksten her av utgavene?
1: Tema är så att attvändande till är Karlaks relationer och det är sen då troublar. Han är vår sin första land by the boss, alltså så börjar det en buss och det är skiljast. Mm. Från Cornerron och man får inte så mycket att veta om akkurat här men
0: men det är akkurat som kanske biljanen till Perla eller kvant. Alltså en liten serv om att han möttes.
1: Ganska till, alltså så säger han att I guess I'm going back to my normal life och det sista säger han I'm never going back to my normal life och det kan ganska betyda att han att det är att det börjar lugga lite till att han är en brött person att något av förhållet är till sin drinkta vita akra kvar kvar därför till sin droppe så är men så är det att det visar ner det är lite tjunabandet äktenskapet som man snackar om men så är det sånär through your eyes och det är ganska mer komplext förhållande här som hon ströjs vid ett land som han har rönt och det är bara inte lösning på det och det är jag vet inte vad det är och det är missbruk eller så eller ett land man missar inte ett land så året och sin tur tungt textla sin tristur så läs när jag att
0: Och han rörde kyljarna och kunde yngsta han. Ja, och så att tingsna drog henne där.
1: Men det är bara som heter det är like an anchor sinking deeper alltså att jag ska gärna hålla fast och göra stabilt med det söker det fäster sig. Och inagera. Ja. Så det är såna här konflikter och jag heter Roses Lane och det är ganska att ens där han är mer självkritiker och hinner är de ganska mer att han rätt landar vi märker hans massing room som är sin trubbelt.
0: Ja, han säger själv att huvudsläga utgaven är Won't Let Go. Och lyser till dig som den känsliga middelen av utgaven. Och säger i gasaren, för mig snur sankren sig om inte att ge upp, men att arbeta sig i djögnet att torföra, hoppas det inte alltid är till lättaste.
1: Han är kanske den positivaste, så lätt när jag säger. Han är nog så, alltså det man, han sitter och kör och kvätter som är så troligt, men han vill kämpa och det har vi sli öliga fast.
2: Det är en sån intressant text tror jag att han brukar kruxmetaforer i texten så och det brukar han jag kan atlant texten men han lägger väl ärta en Carlux vortan ödlöven om att er vill inte ge upp. Så det är kontrasten i texten han gör lägga över att du brukar krux som näka till att tosa om ett förhåll och ett Carlux förhåll och att det har blivit så lycka som det är att bergas fyra nökron så ser man rändningen av tog alltid skapare som en väldigt god spänning ut i texten alltid han är väl
1: han är väl frågret stärska myntor ut och att det är troende tavlas det är boxing när man kastar en handkläge och så är det krutsch
0: Ja, hur vill du lösa Malborn regeln av utgåvan?
2: Ja, alltså heter en utgåva som briljerar och skuffar och syntor sen är alltid att det är och näkra texter, nu har vi försökt näkra dem som alltid är helt avmyndliga gåvor och syta öliga väl och så är det ärger här som i halvdet av blöver lite synder för klischéfullt, synder för generiskt. som jag blev ju inte chatter out till att jag tar andra som heavy ass upp i hatten där så är det helt helt förfärligt gott och så lugga som fem man jag delar hem och blir sen skuffar och ett döm ju på att här till er änden och jag ser utgåvan är så if this is the end och det skrev vi till er att heter en sankor som i halte är ett gott döm ju på hur man ska skriva en sang och hur man inte ska skriva en sang efter mun och tycke väl mest. Tui han skriva en bæja førskon og enskon, og ta førska utgavan damar halta om endelig av vel. Det ensko utgavan er heita kanskje at han vajgaste sangren halde e og ha isi utgavane. Jeg kan tenka døme, altså tan sangren, det fyrsta versi hon i tu sangren sier, said what I needed to say, it wasn't easy, but it couldn't wait. Took what I needed to take, now I can go my own way. Det är nästan klisché om man är klisché om man är klisché. Och vi får heller själva vita vad är detta. Alltså, took what I needed to take, vad var det? Jag får inte ordentliga känslor av vad handlar detta om. Och now I can go my own way. Jag vet inte själva vad det här mest är. Alltså, jag har inte ordentliga finnit en följning av det. Men det vi så hittar efter att vi samma versen och kjolta med att det är en ett omsättning av sanktion och förskån. Här säger han, allt som jag skulle ha sett, suttit är nog spärkliga. Alltså, det är ett erkännelse, alltså en emjuklöjtje, här man blir nog suttit att jag har handlat och på en skriva mata. Och så säger han, vad gör jag? Att allt som jag har gjort och som länder till här. Alltså, nu är det en nudge, han upptäckte något nytt, att han, det som han har gjort, har gjort, just akkurat vi, den som han ser man vi. Og så har vi i motsetning til den enske utgavene som sier «Now I can go my own way», som sinter isolerer og lukker nyer, så har vi avsett det, og i første versen av det først kunne sier «Men du skal vite». Og så får han iver i nye leie, og nye leie minner kanskje, det som minner mest om hvert annet av de enske og de første utgavene, men jeg til at versen i de første utgavene så øyne jeg bedre skrive i, og jeg får i noen kjensler, og får i noen mindre i høtte, så blir vi nye leie, og jeg holder seg selv og nekker meg størst i de første utgavene. Så akkurat dette er kanskje et øyne godt døme på her som beiner er i Esnon, og her som han ikke er ordentlig her.
0: Ja, ja. Så tror väl det mest kanske att han har skrivit att han förska texten först och så omsätter längst. Gustav han framställde starkare.
2: Han ständte framställde starkare. Tror han har inte snacka klichéer och så han heter Pop Town Lager och man ska kanske gå täcka. Är man brukar klichéer men alltid hesen här för neck och är sent här att ifa is eller chansen är kvart älta du vill se. Alltså,
0: ja.
2: Så jag är alltid hett faktiskt en sankor som kanske släkt skulle vara vi, alltså den enska utgavan, bara helt till förskå.
0: Ja, så det är ganska, alltså tog att den släpps kanske inte undan att vara samma med det, att det är akkurat den samma sankaren.
2: Det är den samma
0: Simon, Imsko Malum.
2: Ja.
1: Jag vet inte om man ska huxa att det är kommersiellt, han bor utan andra och tar vi först, han säger ju själv hur det är skriven om att senaste läge bara förskån enskån. Ta en synsja förskån känns det mer personligt och vann i eisen att det är lustaren än en grej är fätan kvar är om en tonlag kommer från.
2: Ja.
1: Och i all i eisen, alltså som bara som lustare, hvis jag ska lusta med, så är det något helt annat eisen, jag har redan först.
2: Självan det är det,
1: ja. Men det är så inte något som.
2: Men bara en präckfär i öronsankon att han saktans klarar att cykla runt honom. Att läsa klischéerna.
0: Ja.
2: Tog blev jag sen skuffare av att det blev så nekvärt de samlade i en och sånt.
0: Holger, vi tar ta oss oss inte om Malbor. Nu kommer vi så att ta oss eller nek om den sista sanchen. Men så är det inte efter resten så brukar han i mest myndamal. Som också nek om förrarna.
1: Ett som gånger attor i ödlån hinner fyra texten. Inte akkurat här sånt. Men det är vi är ju någon. Alltså det är är inte konfliktfullt förhållande och så är det ting som är osökt. Och till alla tyna att han i första sängen säger han you're trying with a smile but your eyes won't lie. Alltså att du röna läsa ena och vi har de möter som ordnar det inte är samsvärare. Och i nästa sängen but there's that look in your eyes som är inte samma och inte tre eyes tar han snackar om sin egen och her future in my eyes då det skulle giftas då. Han ska ju benchmarka att hon ser jukten att det är Ivana. Och så där så är det through your eyes som så här det är ordla tema så det är en sån mynt som som kom gratis all time för att sänka någon. Det är vi att det är osäkert ting och det är such a joke då vi är inom.
0: Ja. Så har vi ja du nämnde det Johan att här ja kruxmyndamål här med revolver och patroner och vi och sen som trigger eyes och så är det won't let go här här är nog snäck för vatten här och imst andra som kanske är det inte bara så förrest eller kat förrest myndamål
2: vi är kanske alltså akkurst är och akkurst är inte alltså hvis vi tar att hans handchen alltså like the water in the river i kanske inte ser förrest men alltså vi är inte någon kanske kanske som är mera mera förrest men annars hade ju sanjen är ber inte ett agent av att det är först i tandmata. Det är mer att ha känsliga och ja. Vara i någon pärläge och alla de här avgångarna som är. Och det är vi början och vi by the bus, alltså här man sitter och bojar efter bussen och hon ska alla städa och tog inte sitt och boja. Det är helt och snacka som är att ser först tänker jag vid headset och en bil så texten är kanske inte ser först.
0: Nej, jag häftar kommer kanske för något att köpa här you turn the ship around.
1: Ja.
0: Så kanske
2: jag kanske
0: inte först men ja. Här har annars ett gott ängstmal. Malburen som Holger.
1: Ja, så det har alltid ryckar för det mesta. Nu var det sen jag snärs chansen någon. Det kan bli vad jag gränsen till kliché att onkentöj. Och det ska poppa för så att ägstna värre eller att det är nästan alltid. Så jag var ja. Det rycker för det mesta alltid.
0: Ja, du nämnde ett återvändande tema. Jag börjar vid Holger. Henker utgåvan samman annars alltså fortälja texten är en lära sövgångt så du har en känsla av att du lustar efter en söv från början till ända då du hör sig epina.
1: Ja, kanske inte vid ena söv men det är förhållt och det är det knorslåta vitt och jag också säger du var stressen du påstår över vi tolkningen av Roses och han är Ivan som skulle giftas jag också säger att det största läget kunde jag snöver fortsätta sig ut till Lennon om det inte gick väl att ta en så ena för äntligen sitta som man ska säga så så kraschar det eller så ja det är ganska mer pessimistisk tolkning av det men det är tema är så jungling om det är akkurat det som två personer att
0: inna det är några av oss boskaper är det här vi att
1: han säger själv att chatten är nere till läge won't let go så ganska vill säga att det är det värsta kämpa för det
0: Så hovast Iva och allt möjligt annat är ganska naturligt nog näga som öll. Skulle jöknen, men man ska bara skriva upp. Ja. Lögna hever beiner eisne, ja, han vill vidla just öll, men annars så hever han eisne skriva det samman vid Sharon Vaughn, Jonas Gård, Morten Winter Nilsen och Lasse Bormann. Och ja, vi vet alltså inte akkurat kvar detaljan om samstarv vi hever om text, eller kvar det hever om Lea, men kompositioner regnar helt då häver beiner som egna stil långsvägna Angelo.
2: Ja, han häver en etchant en stil, men han är just en popputter, han är inte, han är allgåvall att komma, gör inte så säljer, men i halt han häver en stil som vi känner att Ja, det var hända en utgåvan och fyrre utgåvan är onkel ting som man också är gänga åter. Men är det att det är popper så är det heller inte så särstakt. Det är heller inte.
0: Nej. Sanchen är ju någon gänga för det mesta i dår. Alltså, onkel som så har varit nyliga som gänger i mål, men annars alltid det är bara att han har en Trigger Rise som... Billiard went där i mål och alla sanchen gänga i 4-4 är snämjan öliga nekva föringar som gör slugan tonlag som att det är tar fett livet till valstakten det blir 8-6-8 i kurs för onkra sanknum men det är inte optimistiskt ångsväckna eller katt
1: jo, och det kan nästan bli ontrant hvis det blir förlukt på tammatan här hade jag att alltså att du spelar gitarr du kan sagt att spela en akkord och så likt upp och plingarna men han häver utan flesta sank någon gå upp bevegelser alltså det är också gott att arrangera och tälla lite om det kanske så inne löjner rättliga nägg att du häver i gitarspelen och bara du hör några några rösler några lejer toner som flyter sången eller så här flyter fram ett
2: och han dove väl alltså så små och angstar som är alltid är halt av alltså öliga väl frågetecknar alltså visst de säger att han första sången är by the boss här hever han det heter man kallar för en pedal tone alltså en tone i versen vi gitarr alltså lika lösen som strukar aktet under och i versen Og så i Nyland falt det seg ut, men det gjør også en sammenheng ved teksten og til å bøye og til støvende. Så det er veldig godt dømme på at arrangementene og instrumenteringen også fylltjast vel ert i teksten og til som sannsyn handler om. Won't Let Go, her er til så ganske mye italiomessig, her er sinter av distortion av røttene. Ikke så veldig annet, men det her, og til man også her, man bruker kruksmetaforer og sånn, så kanskje gjør vi til å legge av mening, så her veldig annet, så jeg små ting som gjør, og jeg ser man enn ikke en midtelen, hvordan instrumenteringen er, og hvordan arrangementen er sett opp, fett og legger godt sammen.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Og løgnet, dette god, fengende popler, som reisende, man skal løte, synes jeg, vi til,
2: ja, det har väl det sig. Ja. Vi står om hon.
1: Spurningar det som heter popper om man säger om det heter är alltså störst hitmaterial. Mm. Jag vet inte ordlöst det här. Alltså så läsna blir det nog så jävn på en måte väl alltså så i hitpotential eller vad ska man säga. Jag vet ordlöst.
2: Nej. Alltså som med Sanji standard session kan här alltså den vet väl Lums Roses som jag alltid är en sång som också kna för mer ska här fram i år så tar er och imske gosse väl tar fettla och göra och gosse fängande tar er men generellt här vad tar fängande tar väl halt det.
1: Mhm. Ja. Jo, att gå då. Det halt det.
0: Ja. Och Holger to who valt vi skulle spela Won't Let Go som ja som Binary Ocean Shoulder Lyser som känsliga mytövlen av utgaven. Det är ganska det största läget av utgaven i laget. Ett och tunt, inte?
1: Alltså, det är ganska det som är mest sådana här framlagt som ett typiskt poplä. Formen är sådana AABA, BCB, outro former. Och det räcker väl, han växer i dynamiken för kvarja för nyliga kämmer. Så han är nog så formelmässiga gjörder, men han, alltså så är det rent, han sitter väl, åtna färgen och kan inhjälpa det, han sitter väl musikal, alltså ordnet, han synkade. Och så har han ett här, ja, den är kruksretoriken, men annars så är det inte, han, vi skulle kämpa till det, att man får inte lödja vid om kvätter som troplägen är, så han är, det blir bara ja, nog så negativt att vi kämpar för det. Så det kunde kanske vara synd att det var så djupt ut i
0: grammatan, men... Ja, jag hade vid att hosan också nek moment den här texten, så ska vi bara köra fram.
1: Jo.
0: Här är det Binary, Won't Let Go. We could get-

0: Við hørte Beiner og Sanchin Won't Let Go. Du lortar etter kvettene og melder her i det Holger Johansen og Regen Toftekort. Og det utgaven The End or Beginning of Us vi Beiner som vi omalt. Vi tar tåsan ek om løgene, tekstene og om Beiner eisne som tonelista navn. Vi kunne huske meg vi får vågjere til tartonlagerne som vi av utgavene. Beiner spiller sjående Kjolver, bæge, klaver og gittar, men det ikke opplyst just akkurat hver spil, hver og hver sannsje. Det eneste vi vet at hinne limene uthøgn, Jonas Gård, Bar Petersen og Philip Zachariasen spiller atler vi av utgavene. Og ja, Rein, hvordan vil du lyse det tonelegalige avrigene?
1: Altså, det det vel produserer av popper, så det ikke enn jeg at du gjør at instrumentene sitter akkurat som de skulle, men gitaren ganske nærke som ångestvekkene alltid det ser mest til AS-utgavene, altså den akustiske gitaren. Det damer jeg for en halv dag myndelig vel, og her som fløyre sanger som barn av tog. Tar sanger som du lømst, han vet, har du nå, her du hever større arrangementer, vi trommon og øren inne, de sitter veldig vel. Men det framlade tonlager på tammaten så kan det vara synder ringt att akkurat att veta inte tror jag att det är allt väl fragint men du får inte samma känsla av hur tonlagaren spelar på tammaten utifrån att här har spelat det öliga väl och här jobbar allt som det ska. Ja.
0: Och där spelar nämligen teater, skulder, men ja. Och så är det för att det är alla den här rötten som är i fokus.
1: Alltså, det är öliga disciplinerat, det är det. Det är popper och popper ska allt, det är öliga kontrollera. Det ska allt av er.
0: Ja. Ja, och i sommarföring ganska rättliga minimalistiskt arrangera.
2: Ja. Och han tar det att avera nätchen på en plats. Vi gör inte nu. Vi alltså rött och gitta. Ja. Rättliga ofta, ja.
0: Ja. Ongen som ordliga ska göra sig upp är när sagt, men svinga det väl, Holger, tonläggren.
2: Ja.
0: Ta sitter som det ska, och arrangemangerna är det passaliga välfragingen är också ägstning att det inte är lagt så öliga nägvar som är som vi har nämnt rattliga nätjen medan andra är mera producerade som är det här läget Won't Let Go.
1: Ja, ett av läget och True Your Eyes är resten sanker som är här också när jag ligger och men jag har alltid sett att öliga väl och glömt True Your Eyes damer som väl arrangemangen i förhållande till att här kör den också insisterande alltså här är en trummaskin eller ett trummebit som kör öjligt intensivt alltså som att inte att kör aggressivt men kör öjligt så här och haltande här han lyser allt det här vi han tossar om du säger att du hävdar det bättre men du skulle ha suttit där och det verkar som att det är bara kör inte så knappliga gör ett break här som texten blir mer reflekterande. Och här flöjer så dömer på här som jag också att arrangemangen sitter öliga väl i förhållande till det innehållsmässiga i sanchen. Så det är då, jag håller det här ordliga väl från arrangemangen.
2: Och då produktionen blir större så till det här snackar vi hos trommnar och allt det är framlätt. Det här finns ju utbyta, alltså det missar ju inte akustiska känslorna av att han och gitarren.
1: Nej.
2: Och gitarren är en sån, alltså det är något så löst leo, alltså han är öliga framhållliga och i leomundet han är helt tatt på.
0: Ja.
2: Så det missar ju inte att han personen helt.
0: Det är då ganska säkert två lön, Won't Let Go och Through Your Eyes som är mera jag kan producera det. Men hinne är det mer minimalistiskt och mer nätjen. Rikar det väl till EP-erna alltså som man har helt att man blandar det och vad tar man den?
2: Ja, jag hade inte till en trubbel i rör eller så.
1: Nej, det sitter så. Jag har tagit det rikar väl och det är nog så gott spännande från tre och sen det stora och helt stora till något som är öjliga minimalistiskt. Alltså hvis vi tänker att det ser två sista lögn och utgavene, altså om hette av at her, og den enska,

0: vel, så det kanskje også et erkjenning på at tingene gjør det vel omhåk seg, og man har gjort det som skal til, utan at man skal prøve for nekk for det.
1: Mm. Og komposisjonen i tog landet, at det som klaverer spiller, at det motiv som endte tekst vi med kompasset, så det øyelig minimalistisk, det eisen jo tog, altså tog personen.
2: Ja, så det varierer deilig vel, eisen jo utgaven vi at arrangementene varierer vi støtt. Det beiner sjalver som har framlagt utgavene, to Won't Let Go, framleder sammen vi Rasmus Søkren. Og det David Mørup som hever jobblanda og frumpanda EP-ina. The End of Beginning of Us. Jo hun vel, annars gott jo og opptøk noen og jobblandingsne, masteringsne, frumpandingsne.
1: Ja, jeg har aldri ikke nekka fyllast da.
2: Nei. Det danska platepillai Tiaspreng som hever givet EP-ina. The End or Beginning of Us, vi beiner ut, saman vi Music is Fun i Englande og Virgin Music Group i USA. Og hon kan høyrast av ötlun strøymetennastun. Ta filter eisne ein kapemynd vidl utgavana som Magnus Trøndheim hever tidsje. Jeg vet ikke om dit har hukt på henne.
0: Jo.
2: Ja, hva legger du i henne kapemyndene, Regen?
0: Ja, altså, ætlaferne det vi til nakna og til ærlige utsiktene, at det nok tidsje vi, halvdig at det vi tofta av vatten, så det vi, må si, lokaløtsene tja beiner, at det tidsje, jeg halvdig til teren, og jeg halvdig hun og Østen Vysen også vel hvert dette handlar om.
2: Ja, hva han kommer fra.
0: Hva han kommer fra, men Østen til at det en ærlig utgave.
2: Ja. Men, at enda, ja.
1: Det är inte en fysisk utgåva, så vi har inte någon annan
2: nej.
1: Grafik. Alltså, ja.
2: Jag och Tudje Möljön stött någon holkar. Hur snäck var vill du läta EPN, The End or Beginning, vid Beiner?
1: Ja, jag ger vi en 8 av Tudje. Och det är, nu är tog jag sälja alltså, när jag pratar om sankt och här är det förstås ett rättliga samtidigt. Och så är det alltså heter Go Popper till lite så fyllas det men så är det tar vi nog ska lomma så som det här så magla kaste ta helt där intrycket vi att du har rätt en husa och du har rätt grafiskt.
2: Ja.
1: Jo. Det är det där men ja. Men
2: alltså en episk lomma som en episk man helt där utgåva och så och det är ofta tretnar EP:erna är rulla ofta till till där men helt där utgåva kanske kommer ut LP:s när och är det här som att en ton större.
1: Ja.
2: Men regn av Touch Million, hur snägt var väl till att
0: ja,
2: vi end or beginning of us.
0: Är faktiskt akkurat samma sak. Jag har sagt 8 av Touch 17 och orsaken till det är att här är det näck nu vi har vi sin genial då, men det är kanske sälja sig klischéer när och är det en sång som kanske skulle inte borde vi, jag vet inte om det kanske gör utgångarna bättre. Men jag vet att jag vet att Beiner då väl att skriva och då cyklar runt om sig klischéerna så instämmer att han ger det i en större mån. Så tog jag färre än 8 av touch.
2: Ja. Holger, kvart kom du finns gärna ena tvär stötning och grupp? Halt kött?
1: Nej, jag vill säga det väldigt gott. Det är kanske det mest viktiga vi akkurat hans när ja. Så sanken som kanske haltar mest här och ja jag vet inte om jag snäger mer att lägga trätt akkurat till det här tjöknarbetet vi tog i
2: ja. Men alltså ett sampanel 8 av Tudje till EP:na The End or Beginning of Us vid Beiner som annars är en frallig EP, det är spännande fält av Beiner vi tänker att händer han här händer alltid också spännande honom. Och man får börja spalter är det ständigt ännu förr nu och kanske vi får så tjan av Patliga i sinne. Hetta var det att du har med dig kvarten i hans affär och medlare var Holger Johansen, Rein Toftegård. Tack för er tillbaka.
0: Själv tack.
2: Jag heter Eiffen Jensen och kvarten har med dig om en vecka. Tack för er att du har stått.

Ja, till att börja med så måste jag tacka konferensieren för alla hans vänliga ord. Jag har hört, det här är tredje gången jag hör honom säga samma fantastiskt överdådiga presentation. Åtminstone tror jag att det är det, för jag har inte en aning om vad det är han säger. Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min rosmarina tönnedjur. Le blott och dansa, lekfullt och lätt du svävar, en som fjärin väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stödd mot min arm du böjer lätt ditt huvud

0: Det här var en visa utav Evert Taube. Evert Taube har skrivit visor sedan 1920. Och upp till nu har han producerat ungefär 300 stycken. Och det är inte så lite för en man. Han har ju också blivit mer eller mindre en institution, kan man säga, i Sverige. Han heter överhuvudtaget inte längre Evert Taube i folkmun. Han heter bara Evert, kort och gott. Och det säger ju något om hans enorma popularitet. Han är 81 år i år och uppträder fortfarande. I år såg jag att han skulle uppträda på Gröna Lunds Tivoli i Stockholm. Där har han brukat uppträda under 14 dagar varje sommar. Och han skulle göra det i år också. Och det säger ju i sin tur lite grann om hans vitalitet. Jag tänkte sjunga ett par till utav Everts visor. Vi satt här om kvällen och sjöng visor. Och då var det en av oss, det var Trille från Danmark, som sa att du måste sjunga Rosa på bal. Och det tänkte jag försöka mig på. Rosa på bal. I Rosa på bal möter vi Fritjof Andersson, resenären, sjömannen. Han har varit cowboy på Pampas. Han har varit sjöman. Han är musiker, som Rosa säger. Det är med andra ord, Fritjof Andersson är med andra ord Evert Taube själv. Och den här visan, jag vet inte hur mycket av det som kommer att kunna framgå, men det är därför som jag berättar så här lite fånigt. Den har en liten vemodig ironi. Han säger till fröken Rosa Rosenqvist att medan ni talar på prosa diktar jag rimmade ord, eller diktar jag kärlekens ord, så är det. Och det är en sak som kommer tillbaka gång på gång i Evert Taubes diktning, det här förhållandet. Alltså Evert Taube eller Fritjof Andersson, den populära personen, säger fröken Rosa Rosenqvist, tänk hur känns det att vara sån charmör och så vidare. Men hon är alltid på sin kant. I Evert Taubes visor märker man att han har svårt att komma till folk. Och det lilla vemodet går igen i så många av hans visor och även i den här. Och det är likadant i den som jag kommer att sjunga på den här, den som heter Fritjof och Carmencita. Nå, här är i alla fall Rosa på bal.
1: Tänk att jag dansar med Andersson, lilla jag med Fritjof Andersson.

Nästan sia som är förfärligt stor. Han har prisbelönta tjurar, han har oxar, får och svin. Och han dansar underbart tango. Carmencita, lilla vän, akta dig för rika män. Lyckan den bor ej i kalvar eller kor, och den kan heller aldrig köpas för pengar.

0: Malik har utrutjat plata vid vysen efter Evert Håp. Han gav kvarjar enstak av vysa så ett särmärke. Vi tar en av kändaste vysen efter Evert Håp som eisen är tog till förrest. Här äter han kändaravalsen. Eldaravalsen kom ut i 1936. Evert Håp har imiska frågrängar av vysen. Och i enda meningen skriver han att han som ung och sjömöver upplevde en lycknande händning här han nästan kvaltest i en trångkun rume ombord en kipe. Kanske eisen kom upplåstren från en uppleving från bandsbeinet och i ötne vinka. Han platte ofta som baden av geng och svövne. Ena fyr tog han en kållampe visst här under trapporna och lade sig sova. Han sovnade, men tog på ett där varnades papen röjtjen och halade dröntjen ut under trapporna. Eisne greier han fra at han har heimferd ur Argentina i 1915, hørte en av mannigene, og nevntest Barr, greier fra ta en kjentare døye i en kokande kjettle. En andre fra søkken til Evert Håp at det som Charlie Barr var Hjalmar Olsson. Sankeren om herra løyve som kjentare og en dampskipe. Og i vysene løser han av realistisk han hatt, hvordan hese sjåmen høtte det. Hese menn levde nesten som træler, finga luttla lön, ja, ett vana löv.
1: Jag tänkte sjunga ytterligare någon visa utav Evert. Jag undrar om man inte skulle ta... Undrar om man inte skulle ta gamla Eldarevalsen. Eldarevalsen, i den förekommer ett par ord som jag kanske tror behöver förklaras. Framförallt det här med manlucka. Jag vet inte om det heter samma sak på färiska eller danska. Manlucka är den lucka på en ångpanna som man kan öppna när man behöver gå in i själva ångpannan för att knacka så kallad pansten. Det gör man med en liten hacka. Och en del av visan handlar just om detta. Det är därför jag nämner det. Nu ska vi se Eldarevalsen. Jag ska sjunga så tydligt jag kan.

Bordeaux. För jag somna i kitteln och märkte för sent att man luckorna skruvades på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna elda in under. Det var kolmörkt där nere och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp in under. Men så där var det stopp, där var man luckan på, och jag tänkte, nu är det nog klokt, Charlie Barr, att du kvickt läser upp.

Det var Donkeyman själv, han var skotte, you know. Och den hackan jag hade var hans. Det var den som han sökte, men medge ändå att det samtidigt gav mig en chans.

0: Alle gjør det eisne år og lød til sanger som vi nå skulle høre.
1: Skal vi se. Siv og Gunne. Siv, det är alltså ett flicknamn och Gunne är ett smeknamn för Gunnar. Siv och Gunne. Och Siv och Gunne, de bor längst ute i en av dessa enorma förstäder som nu växer upp runt omkring Stockholm. Förmodligen till ganska stor olycka för samtliga. Det är ett mycket egendomligt sätt att bygga städer på som vi har för närvarande i Stockholm. Och dessa människor är just nu i färd, en börjande sommarmorgon är de just nu i färd med att göra en liten unge.

Den här visan, som är en av mina egna, baserar sig på en mycket gammal svensk visa som är från 1600-talet, som heter just Duvan och Vallmon. Vallmon, alltså Duen och Vallmon. Och denna gamla visa, det kunde ju vara intressant kanske att höra hur en gammal svensk visa kan låta också. Den låter så här.

han går och är flitig varenda dag. Men mandrom som är så jädrans lat får slita för jämt för att få någon mat. Man får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var fegen då, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är modig, han har det bra. Han går och är modig varenda dag. Men mandrom som är så satans feg får slita för jämt, vilket satans kneg. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var ond ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är god, han har det bra, han går och är god varenda dag. Men mandrom som är så satans ond får slita för jämt som en annan hund. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var dum ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är klok, han har det bra, han går och är klok varenda dag. Men mandrom som är så satans dum får slita för jämt för att få någon hum. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, dum som en planka. Ack och ändå, varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Så låter fehunds polka. Right.

0: Vi fer nu til en konsert som var tegjen opp i kommunskolehøtlene i Havn i 1944. Vi tar den svenska vysesankaren Cornelis Vresvik som har konsert sammen med danske Trille.
1: Vi har i Sverige någonting som jag vet inte hur den ekonomiska strukturen är på Färöarna. Jag har inte varit här längre än en dag och jag har frågat mig runt omkring. Jag har lyckats konstatera att ni har vackra barn och frisk luft, och det är bara att konstatera och det är bara att gratulera. Det är inte så många ställen i Europa som man har det. Men i Sverige har vi någonting som jag inte tror att ni har här. Det är svårt att säga. Han är affärsman, alltså den här mannen som jag tänkte sjunga om. Och i den här visan är han hästhandlare. Han säljer hästar eftersom älgarna fortfarande är fridlysta i Sverige. Det är bara hans majestät kronprinsen som får skjuta dem obehindrat i dagens läge. Men den här mannen, han säljer hästar, och det gör han med aplomb. Han heter Wallenberg i efternamn. Och han säljer lite annat också. Det gjorde hans pappa med, och hans son gjorde också. Allting från synålar till atomreaktorer. Men i den här visan säljer han hästar. Hästhandlare Wallenberg. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska 10 i Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. Hästhandlare Wallenberg kör bort med alla liken, stannar utanför den egna korvstoppningsfabriken. 5 kadaver var det här för 80 spänn. Skär dem raskt i tärningar och kokar dem sen. Skåda nu arbetarna, här komma de i klasar. Bocka sig för Wallenberg så ryggkotorna krasar. Fackföreningsledaren själv tar emot hästhandlare Wallenberg och kysser hans fot. Här kommer demonstranterna och här kommer polisen. Hästhandlare Wallenberg, vi ska nog klara krisen. Ända in i döden försvarar vi er bank. Lever kapitalet, sa en som var pank. Nu börjar arbetet, det svenska stålet biter. Här ska det göras korv, ur vägen moskoviter. Hästhandlare Wallenberg har rätt till sin vinst. Visst får vi jobba hårdast, men vi tjänar ju minst. Hästhandlare Wallenberg, vi orkar inte mera. Korverna som blir över får du lov att exportera. Negrernas handelsbalans är ambivalent. Där kan du höja priset med 700% minst. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den en gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska 10 är Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. För 4 döda hästar och en halvrutten gris.
0: Cornelis Vresvik var født i Holland i 1936, men flottet til Sverige sammen med foreldrene som 12 år gammel. Lange i fyrre helminnsje av 60 årene ble han kjent i Sverige som vysesankare. Han kom av svensktoppen i 1934 ved sin tøying av Last Night I Had The Strangest Dream, som han tøtte til I Natt Jeg Drømte. Henta samme sång av Vestmenn eisen spalt inn av føreskolen. Og i første sending hørte vi om Fred Åkerström. Cornelis og Fred var gode viner. Og i 1934 får Fred Åkerström og Cornelis Vresvik av konsertferie sammen med Ann-Louise Hansson. En utgave spurte spørsmål ur hese ferie. Han gav flere plater ut miskajes og sent i 60-årene. Nekrar av hessen utgavnen var rettelige politiskar. Sanchiner hadde samhova vid småmannen og var imot kapitalistiske samfunnsskipene. Ungkvarve fyllte eisnenek fra Cornelis Vresvik.
1: Medborgare, god afton. Jag hade tänkt att vara lite nostalgisk ikväll. Jag har tyvärr inte på mig min nostalgiska kostym. Ni vet den här, vad heter han? Gatsby. Jag tänkte nämligen be att få sjunga en visa som jag skrev för väldigt många år sedan när jag var ung, i min ungdom, för 18 år sedan. Det var på den tiden när sex var smutsigt och luften ren. I Sverige. Ja, den här visan är totalt inaktuell. Den är ju alltså. Den handlar om hur allting bara blir bättre och bättre. Och ju bättre det blir, desto bättre blir det. Det är bara det att det blir aldrig bra. Men som sagt, detta var för 18 år sedan. Och jag brukar säga så här när jag sjunger den här visan i Norge, som jag brukar göra ibland. Så säger jag så här: den här kan inte ni norrmän lyssna på. I Sverige kunde man göra det för 18 år sedan. Därför sjunger jag den på holländska till att börja med.

Ik zie vader een oude fles, een excuseer to me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met mijn hart gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Ja, daar had een nieuwe intermikker voor, natuurlijk. Ja, even goed even dat zongen. På äran och hjältarnas språk, nämligen svenska. Ni vet väl om att moder Svea är lite sjuk. Moder Svea, det är Sveriges nationalsymbol. Det är hon som står i en lång klänning med ett lejon och en pilbåge, tror jag, på hundralapparna. Hon är matriarkalets portalfigur i Sverige. Hon är lite sjuk. Hon har en liten inflammation i sina partiledare. Har ni såna på Färöarna, nej? Eller kanske det är arméledare, jag vet inte. Ja. Nu övergår jag alltså att sjunga den här visan på svenska. Ni kanske tycker att jag pratar för mycket. Det gör vi trubadurer. För att dryga ut vår repertoar. Fråga Trilli. Vi var överens om det innan vi gick in. Prata mycket, sa Trilli. Ja, det ska jag göra.

medborgare ur spår i tiden, det hävdar jag bestämt. Törhända ni jagar standard, jag jädra vilket skämt. Den varen är så som såpa som man häftigt försöker ta. Och för var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. Ty det finns ju så många varor som människorna inte tål. Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol. Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot. Med radioaktiv klåda av radioaktivt sot. Bränns värre än tusen dödar i hetaste Sahara. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don. Förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en halv miljon. Men vart ska du det ta vägen som inga miljoner har? Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra.

0: En annan har börjat sankren om Katarina.
1: I Sverige så finns det någonting som heter kräftskivor. Och det är alltså, kräfter är små djur som man kokar, kräps. Man kokar dem, de är svarta. När man kokar dem så blir de röda. Och man dricker dem snarare. Man tar två snapsar per klo. Räkna ut. Så den här visan, den ska egentligen avnjutas med ditt benägna tillstånd. Klockan 8:30 på morgonen efter en sån här kräftskiva. Handlar om Ann-Katrin när hon ligger i båthuset och inte vill vakna.

Nu faller dagg och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt. Du skrattar visor och du sjunger skämt.

Nu stiger solen, nu faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

faller dagen för utan ljud, och gräs och blader blir våta, och varje morgon står solen brud, fast inga brudpsalmer låter. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt, men den vill smeka som natten, och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans, förlorar det sin forna glans, och du får kvar en tom flaska

0: Han gav 33 plater ut av svenskun, 6 av hollandskun, hefur verið við í 20 filmun, 14 bøkur skrifaðir Cornelis Vresvik, nekkur heimildar filmar eisini gjørtir, svo ikkje kan sigast anna enn at hefur eitt størst navn sum hefur konsert í Føroyum í 1944. Cornelis var aftur Føroyum til jazz, folka og bluesfestivalen í 1944. Kanska kjendast av vísa hansar í Føroyum sangrin Veronica, som Finnbo i Uysaksson tøtte. Vid enda i sannaste månedsending, vi hadde høyra Veronica.
1: Hun, den här damen som alltså är en gammal bekant till mig, vi umgicks på 50-talet, vi var med i någonting som hette Världsmedborgarrörelsen tillsammans. Det var ungefär en motsvarighet till FNL i dagens läge, skulle jag tänka. Jag vet om ni har det här på Färöarna. Det kanske ni inte har.

Nån. Vi umgicks på det planet och var alltså väldigt aktiva så här. Och drog stensiler och delade ut dem. Och den här damen, jag har för mig att hon jag har för mig att ni har hört den här visan, därför att den, jag tänker nämligen göra två visor i svit, därför att de hör ihop. Jag måste nämligen, jag börjar med så här att förklara vad damen heter. Hon heter så här.

Sen är han borta. Men minns du honom än? När det dagas. Men tycker du, Veronica, att morgonen är

Guess. Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår och se din vän i ögonen och säg att han får. Och somna i hans armar och vakna lycklig sen.

0: Og tar du sikler herfra og fært til Osland, så det lukket som at hun blevet en ikon for bygdene. Det det som faktisk sats tydeligast av ætlen.
1: Hun har sett seg nækka fyra, og hun virkelig har sust fyra å få etter.
2: Så har jeg enda under satene, så kunne det være lastbiler komme og lytte derpå, og sitte der av nere ved hus.
3: Vi tar ordet av Ture, månedagen klokken 5:05.
4: Og nå klokken 6.
5: En tørskanning til Våa kommune viser at AHU med den eldre borgere for de eldre bostøvene i kommunene.
6: Vi fikk inn, så møter vi helt at vi skulle arbeide våre ved prosjektene.
5: Og amerikanske forsetten Donald Trump fyller furs i dag, og en øyne fører seg ut til at frihetsheimene ved Iran, som han sier skulle skrives under i dag, leter bøye etter seg. Vi tar hva vi mørker i Utasjonen. Våa kommunen har senast tøyna kanna møvelegane fyrir a bytja eldre bostæger i kommunene. Og i hessens samband har kommunen gjørst en tørskanning mittel eldre borgare fyrir a få en grøyare mynd av AHO-anon og tørvunon i slukum bostæven.
6: Vi hadde liksom tørva på å vita fra akkurat borgaren eller tørvra vidt arbeid og er vitt eller ikke til å lukka som årsvisen til det.
7: Det sier Bjarni Prior, borgarstjóri i Våa kommunen. Tørvskanningen parser av arbeidnån at legge fremtøyert hennastor og bostjærløsner til rattes for de eldre borgere i kommunene. Samborgsborgarsjørenån viser sværene at grunderlig for å holde frem ved atlanen om eldre bostjær.
6: Så fikk vi bare under 20 atmeldinger fra borgeren, og til så at vi som skal spekulere til å ta nærmest informasjon om pris og støtter og så forskjellig. Så men vi fikk gå inn, så møter vi helt klart at vi skulle arbeide våre ved prosjektene.
7: Men hver en atlanen det så som kommunen arbeider vi?
6: Det mest tørselig atlanen som løtning er et handel om et sammen. Her er vi helt klart å tørre og røkte bostaden, eldre i boen, røkte bostaden. Her vil jeg ha en sånn avvis inntil et sammen. Her borgere kunne, eldre borgere som har vært i huset tørre kunne legge seg en bostad. Det er det mest tørselige, og her har vi så vi har funnet det i Løyv, og jeg har lagt oss kun inn i Øsne, og vi har vært at bostaden er ikke lenger til å komme vannene. Det heter akkurat til en segment av bostaden, og vi vil ha vært tørre i forhånden at holde oss frem via bygd. Hjemme er uibående, eldre uibående, er til å telle som er tørskanningen som vi lade ut, til å få vite, er det noe som vi skulle ta gang til arbeid i Øsne? Og det hadde vi tenkt å vite at det skulle vite.
7: Men hver i kommunene kunne det være aktuelt av bygd eldre i bostad?
6: Altså, det er fyrre i bostad som tar seg om te i rundt om Vestervå, et eldstemmeljøkken. Og så er det et økje i Sandalai, og et økje i Møve som er der som ikke bor. Men som sagt, så er det sindet langt frem i tøyene, men til det som er nødvendig skulle arbeide ved gjest.
7: Tørskanningen er parstret av en større atlan om å skapa flere bostadmøvelegger for borgere i kommunene. Du tørveren, han er større.
6: Ja, han er helt større, og det ser man og til prusen og tannhusen som fører sølv i Vestrøen. Lykkes noe som jeg var enstående i noen samfunnet, så er prusen fører opp og større her, og det er ikke større for gøy. Og som sagt, så ofte med fyrer så har vi som kommuner og land og eisen av de fire døkker. Han arbeider av at lønene skal få bostad og nødt. Og det er det som vi gjør i løtene, og sitter ikke på løtene, og vi er så mye heldig at vi har vært fyra grå og vinnlighetsfolk som har bjørt oss til at vi har vært at flytta akkurat kommunen framåt.
5: Det här säger Bjarni Prior, borgarstjóri i Våa kommun, och det var Høyni Johannesen som leger inslaget till rattes. Mentorna grunner landsens har lärt en nyttjan filmsverskattanon tillsammans 1,7 miljoner kronor i stolen. 33 omsøkene kommer inn, og til sammen har søkt om 6,6 millioner kroner. Stolen skal være vid til å menne og fremløye førskan film. Talen er mellom annet om fiksjonsfilm, heimildarfilm og listafilm. Tvær filmsrådgjøver har møtt om omsøkene og gjør tilmeldet til mentene av grunnen. Avgjøren om hver verskattene får av stol er grunnet av hese tilmeldet. Samlet av filmsjottene i 2026 6,6 millioner kroner, og stod vel ved leten 4 ferier om året. Friar semja vi Iran skal underskrivas i dag, det hever amerikanske forsetten Donald Trump lova. Han fytler fors i dag, og hei helst atla at semja skulle være at han ståra føringar av skavan. Men ender ønsken avtala underskriva, og nu bender jeg på at Israel kanskje hever lagt fot ångler fyrir at det kan henta i kosser i dag. Toi Israel hever atterfram bombalopp i Beirut i Libanon, rett og imot i Hezbollah. Iran hever attaltøyna sagt at en forsett fyrir nærkare fyrir som jo overhøver at Israel øsne binder fri. 17-parten fanns Donald Trump sjølvor at Israel fyrir at heva fram til avloppene, til gjør det amerikanske forsetten av sosiale midlene. Han skriva i at avloppet av Beirut omgantøy skulle være fram, og særlig ikke, og en særlig om det er, hervid er det så nær vi er gjør en friere avtale ved Iran, skriva i forsetten av sosiale midlene. Og friere avtalen tidser så satt henka og gjør leisen loftet. Og vi er helt sammen, og i utenstående stående har vi en Regen Berg, støttmålet fra Jeng, vi ser kunnleika og i alt sjåa vi-skiften, og han fyller vel vi amerikanske vi-skiften også, og jeg kan begynne ved å spille til Regen Berg, vant at hun er at vi skriver noen avtaler om til det.
8: Som det ser ut løtende, så er det nok rett til å sannolikt at noen avtaler vil underskrive. Himmelig så kan man si at altså, hvis bare helten av som er litt om avtalene, så er det en ekvillende god avtale til Iran, så i prinsipp noen kunne de skrive under når det skal være, hvis det bare testet vil gjøre.
5: Ja, vi venter nok at det er innhalt i USN her, altså, det kjenner vi ikke til fullen, nei. Men alt her rundt om disse avtalene, det er hva som man kaller for syskoset som har vært, så han har så, kanskje fortsetter har så ofte sagt at nå er en avtale gottene, og hun klarer å skrive under, og så har han omkring til løtene etter sagt at han skal sørle Irans under, og så om igjen at nå er han fire avtale gottene. Hva gjør dette her vi avlite av fortsetter midtenamkanere?
8: Hvis man kan ikke velge en kanning, kan man säga. Så det kärkar väl gott för alla idag. Han är ekvillian i ett laddomter med en amerikanare. Hinvägen, här är ju alltid folk som har först fram att man kanske ska till er taktiker från Donald Trump, att han ska viska åt lrocknligare, att han ska viska som att han kan finna upp vad det ska vara för att trösta fortsatt andra chasser. Men det är ju kjörden att dricka och i löten jag går ser.
5: Nej, det viskar inte långt och ser ut till.
8: Nej, det är inte kjörden att till. Och ta man bevis på hand om att han tar fyr i en friare avtal han är bara inte om hot nu och inte händer. Så ser jag nu som att man är vajkare eller kompetenter. Så det är inte gott för att fortsätta att stanna till stövande.
5: Nej. Nu jag är det alltså att han eller jag är till fakta att Israel har lopp och mal åter i Libanon och det har alltid kunnat vara en första tjej i Iran att Israel skulle öppna fri för det skulle vara något fyr som jag överhöver och om kanske fortsätten är ett sånt öppen fyrsten in och Israel och Netanyahu. Er vant det fyrir heldur til at til annars ser det tatta sambandet som alltid søvlig er verið mellom USA og Israel kan få skeia av oss nere, så kan Trump finne på å slå hånden av Netanyahu?
8: Jo, altså jeg snakker frem etter, så er det egentlig en rettland vant av Mitchell stå for Israel. Hvis man hekker etter demokratiske søgene, så hever Israel jo mist øljende store enn stål med til teg og imot til krutsene som er ført til faren i Arne, eist jo imot der Gaza. Her det blir mer og mer vanlig at demokratiske politikere er øljende kritiske imot Israel. Så det vil si at det som er etter teg er republikanerne, og hvis det er Donald Trump, så eist det blir mer og mer og mer irriterer over enn Israel. Kanskje særlig enn jeg som tror at det er sånn som allmenn sier at det som henter at Netanyahu har lokket eller snutt Trump i noe etterhåndstrende som Trump jo ikke damer, så kan det bli en rettelig vant av Mitchell.
5: Ja, det blir jo etter krutsk i Israel, det lå på Iran, altså Israel og USA, men det tids ikke som det vil skjelig vel avstemme hvordan man gjør det da man har kommet og sinter avvis og isomkring noen.
8: Nej, och här är det ju att här är öljan imska ändamål tja USA och Israel. Alltså tja Israel heter nog passar fint att man har så rättligen åpekrutsch som bara blir vi att motståndfalskna tja Israel skulle bli vi att följa sig vajk eller så är det snarare sånt där vi att man gärna får ut och slär gräs eller så är det snarare för att få sådana fortsatta borster. Men det är ju inte det som hever kila gott tja USA här på ett. Och man ser öljan väl att det är något som man är färdig och i förtölja för glädbanter. Att det är ena synet så har du just för nekv. Och i mån till det som man att ändå du gärna stöver här och här ute öljan är ostabilt. Här i Iran knappt gärna ser öljan är stärskar ut. Och hina är synet så är USA ju inte av hur jag gör att det som nog är skola till. Hvis det är virkligen vill det finna något jöknen som är att sända hermännen och att ordligen färdig in att mer långre varande krutsch och gör det.
5: Men kvui är Israel så synda till att halta fram vid skrullen? Är det för att halta fokus väck från personlig vidskift mot Netanyahu?
8: Låt oss säga att det är, ja. Det är parstret då. Det är ju rätt långt att Netanyahu helst ska vara sittande vid Valte och i mån till rattarsätter mot Rondon och det är lukt. Men jag tycker att det är en parstret att det är som planerade till följande som sitter i samgången i Israel. Det är ju öljande högre av utgångt fösk och arbetet här och i Här är sån politiker är något som man sympten kan grinfira att det är så tillskallt knulva fortsättande här tja Israel och tillskallt lycka som tritja ratten som Israel häver till lycka som har varit den stora största makten och i Mjöster.
5: Om vi lyckas vänta åter till innehållet i USA här fria skämmande som Trump tossar om så att säga kvänta och som vi ännu inte har sett det väl innehållet i ja, så är det flera aktiva grönare som Iva Stöld och i hvis det er innehalt noen, altså om det er godt for USA, er det ikke best grønneren Michael Clark, som sagt ved BBC, at han, det var det Sky News alltid, han sier det vi, at dette er ikke en veldig friere semja, dette er mer en oppskrift på noen mater som man kan bruke for røkkende semja. Hva venter du at innehalt disse semjene er?
8: Alltså då det tänks det man har så är det ju att Iran färdig på så säk att de får utgång till där första pengarna till få bättre utgång till att sälja oljorna till oss här till att kunna ändå kräva tottla kippan som färdar från vilka där man alltså. Och så samståndes skjut man också ständigt åt till hotna vad man ska göra och imot till tjattnorska tjattarmon. Så det heter en extremt go-out-tala hvis det passar som man höjder för Iran. Och ta är det ju en öljan välkildet att Israel kanske helst inte vill gänga så öljan väl vid till att bära lövets ner. Till så ständer Iran ju generellt en stärskare stöv om några år kanske inte ens ni här att presta större kan få större undertöke, att de får mer buskarbetande växter och att de ser forskjelliga tingsna.
5: Ja, vi ser också att det är ju att ta det i att den här semjan var gott. Ta över det för smältmålsgånger i Iran, alltså kvar det är klart att man har fram vi kunde inte göra den avtal vid USA. Så kanske er uppbackningen till presta större vid att batna, eller hur så?
8: Jo, særlig hvis man ikke retter imot læreren. Vi tar jo vid noen nære middelrum og sier at det er lykkes med å være større og større motmelder imot å presta større noen. Det er man jo eisen ganske råkna vi og imot til at her livsskiftet og sånn at undertøkene for større noen fra minka. Men tar man så i hæsar støvende, her ute kommer fortsatt her utenfra og leibå og brenna og eisen leibå sivilmål. Ta i seg sjølven vil jo gjøre at undertøkene for styrene vekser. For ikke ta som vi styrer, så er det så størst ut at det er for noe bort styrres ned, at det kan gjøre folk noe. Og samståndes sjøen til underresen her, kvinnen som er, så er det noe som benytter seg av mulighetene til affære etter fortjenten og skaffe motmeldsfolk av vennene.
5: Om det her enda vi at Donald Trump færer seg her seminar som han er så desperat etter, og innehaldet i ugenni at, som du sier, at Iran færer på seg sekk, og at alt hos om ryga uran og tjattnorsk våpen vil skått i utlåttene, så kan man sagt å si at Iran har vunnet av krutsch.
8: Ja. Yeah. Jo, det kan man. Det kan man också i princip nog se oavsett. OSA får ju en för att vara en av större borster. Och sen är det ju absolut inte kända man. Så jo, det är en stöd som utställer OSA som varandra rättligen vakt egentligen. Här man nog gångstän har varit inte för glädjer om välheten av operationerna i Venezuela och så också jag kan göra samma i Iran och så Orleana sitter och i fällen att man är där och släpper sig ut.
5: Ett mål att han som behöver hålla hållning vid gröna är värre att kanske få vänt gången. Han är lite omtäktor och republikanerna i behöver stantas inte väl och i många kan gå fram till myvälde som ska vara i november. Och om detta skulle vara åtta tajmon avtöckna som skulle vänta tog i stolen, så kan man säga att det är inte ettnast.
8: Nej, det är det inte. Jag lade mig så att ivast om utan så att han finns rädliga vanliga rådgivning, så är det nog inte tajman för den nyheter. Att man kan finna uttalser från Trump, just att från först någon här han tar sig om att OSA är för här när vi är i Iran och får kontroll av oljen och forskjellige sådana. Så det är ett tryck vi egentligen har mer på att det är något som Donald Trump kämpat en personlig vil och så är det som ett liv och att trycka sig i detta med alla, men här är det ganska skänk så väl.
5: Nej, men han är ju också högt på det vi att täcka kalk, ja. Så jag vet inte säkert vad han menar om hon ska göra amerikansk eller kvärt, men det är så gott ser högt vi. Men om vi också akon att en passare oss ner östen är för att få ett bit undertök alltså hemma i USA, han fyller det, ja. Och han brukar näkva orsko på att ha till den här förra dagen vid en stor och glömiga show, eller kan man ska kalla det fram för kvitt och hos någon. Vantar du att sova för att kunna köpa en virrack?
8: Nej, det låg ju med att jag stod. Ganska särskilt, nu tar man också om att tingen är spärkligen i förra plan. Jag har väl då är det att folk märker att pengar på en när man ser det inte så väl, så ser det inte tonat efter ut när man förr gång till wrestling framför kvitt i hösten och på det närmaste. Så det är lörd med att Eva står ute. Jag tycker inte att det är något som kaknar honom.
5: Och säger jag visst att det kanske ska skatta för utgörelsen?
8: Ja, akkurat.
5: Och så är det rätt att säga att HM i fotboll är i lötena och det är Ludwig spalt i USA. Fortsätten var inte till stegar av det första distan att köra USA. Öppningsdistan att köra USA. Väntar du att han får något som helst PR på orosen här har ämnet att spela?
8: Nej, jag tycker vi känner för det. Och det är nog väg att jag fotboll för kanske inte är helt så störst i USA som det är i Europa. Men jag hade just när man är generellt samt om att effekterna av sådana tillstöken hon är kanske inte helt ensamma som hon är över i fyra tygna. Ganska säljande nu tar ju folk fram och undan ner så är det partusk och trycker vi för sådana flott. Jag tar det ganska inte mera som ska till Arndorland flyter mig inte något följt.
5: Och en vidare så om man färger sig här fria sämjena, eller katt är fria sämja, men det är väl en hamplig onkel än i USA, men jag har inte snackat av honom i Iran, jag har alltid att jag är 2,5 timmar framför honom, så han ska göra kött av hur han ska klara det.
8: Ja, det ska han. Så det är spännande att säga.
5: Tack för det, Reinberg.
8: Själv tack.
5: Och vi hästen är välkommen till Växjö från Väverstående och till en försök som är galtande till i annan kvöld. Atten vid norran, lite låt, 3-8 meter en sekund, klost etta småskutja vid sol, etta solgottom och i stövon tågmjörste. Han trevlar luftna nu och i kvöld och fram efter vid samtrige, men torst. Tar vi lite låt av norra, minne i 5 meter en sekund. 17 personer i morgon gånger han ester om i landering, tar vi en lite låt, minne i 5 meter en sekund, samtrige och över högertorst. Hiten verur 8-13 stig. Og nu solen sender lakre, OV-visetall i Østnefattelen, det 2,0. Og vi tar av hørst at en tørskanning til våre kommune viser at AHU med den eldre borgere for eldre bostøvende kommunene. Og amerikanske forsetten Donald Trump fyller fors ut det, og det konger ikke hånd til hånden at halte lyftene og fri i myestre. Vi tøtt og vidtjen av Reine Berg, støttmannerfrøyenskje og USA-kjennere, som vi mørste støvna. Tvö inta sändningarna i dag här var Høyni Johannesen och jag, Inga Fess Olsen, Gjørst och Leivur Thompson, her teacher av teknikerna.
9: Vi tar var en av kunder från Sunda kommune. Skruva vi för vattnen vid Norskala och i morgon 15 juni från klockan 8 till arbeid er livet. Sunda kommune.
0: Og tid du sykler herfra og fælt til Osland, så det lukket som hun blevet en ikon for bygdene. Det det som faktisk satt tydeligast av ætlen.
1: Hun har sett seg nækka fyra, og hun virkelig har sykt fyra å få etter.
2: Så har jeg enda under satene, så kunne bare lastbiler komme og lytte derpå, og sitte der av nere ved hus.
3: Vi tar ordet av Tore, månedegn klokken 5:05.

og at de selte slukar i handelen. Han helt at foreldrene og de åsla penger opp av gavna, av tog at ikke en eneste vine kom i værsle til honom. Det kom av at Alvar ikke hei en eneste vin. Så la seg da veri, og i negv, negv år, så det var pura vanligt. Til dagsens høve var papen færen og en fjak utan kremar hos hatt. Det var kanskje et vet om negv. Han helt hatten vera kjentligan, men han var bara pynlir. Hva heldte du om gavna, gamle viner? Spurte papen og klappa i Alvar av knæi. Tutsi år er ikke gammalt, sier Alvar, men måtte vi kjenne at han lei. Han var ædle gammal. Han var lika gammal som en fjall. Hva skulle han gjøre og i føgardas varslene vi ædle gamle foreldrene? Spela Playstation vid Taimon? Eller spela Singstar vid Taimon? Spela Vattenkrutsch? Til alt det har han bruk for jeg som vinner. Men nei, han, pappen og mamma skulle hitje at omkring kjeljon teknofilme atter. Så får de vaksne å være gavnlig. Eitt mistak gjør du vidt, sier pappen og får ur til punnelige hatten. Mamma og jeg kanna ikke gå så nekva streim hatt av tål og brukar til det løy. Det har vist seg at en stykk løyen koster en lei lykka nek som streimrokningsen i en måned. Streimen av honalige døyre. Skulle vi se at du bare brukar leseren trutja dier om åre? Skilt, sier Alvar. Tankalesing i trutja dier var avgjort bedre enn tankalesing i null dier. Av tålnen var en lydel megafon som var sett til et pær av småtalaren. Megafonen gav ikke jau fra seg. Hun leita etter tonken. Alvar boja i all spenter etter at skolen for å byrja så han kunde røyna tål i sina flokksfellager. Jeg brukar han til å lese tankene som foreldrene har vært spyttet av en løying. Alvar kom i skolegæren og tullet, da bussen kom fram 20 minutter og han ringte inn. Han hei gaua tøya letje atlan rung, hver han skulle njøstnas fyrst. Mamman og papen hadde sjåvat i huksa at avhåverde dimsen skulle hjelpa Alvar å finna viner. Men å få viner kravde negv, negv meira. Han visste bare ikke helt kvært. Taule gjør det Alvar lukkelig. Han hei fyrir fyrste fyrir åksta gjerra i skolegæren. Han platte bare latast å gjøre okkur så han ikke sjå bortir ut, da han bare stå her for seg sjolva. Kvann morgon er den første tøyma, let han som han hukte i telefonene, etla let han som han lusta etter en gåen spelelista. Vi kvart stod i Alvar så vel å latast, at han verda blei åhåår. Nå måtte han teka eina avgjør. Her var så nekv gåen njøstnara mal. Öll sauna seg gjerne er den første tøyma, skulle han börja vid avlusta Magnus, lejaren i flottsnån? Eller Angelino som han gick i listaklubba samman vid efter skolatöj och är någon gavst? Eller kanske Harry som Alvar så upp till i London? Nämingarna flockast alltid om Harry. Han togs av vassa i en häviga vinnån. Harry sväm ratt och slatt i popularitet. Hur så gör det man? Vi hjälp från talen för Alvar att få skilatöj. Alvar gjør det av at avlusta Angelina allar fyrst. Han var vysru i at han får ikke rikka, men det gjør det da. Taule skapte et løyt i høyrespel i høttene Alvar. Det var tanka til å blør han til Angelina vid hennare rødt. Alvar kjente han av beina ved en natt. Angelina. Hvor er jeg ikke vi i fytlingen om? Hvor har Olivia og Lilja en bølg som tar ikke bjør mer vi i? Det här snackar bara vid kvar jag är alla tyna. Bågen är plinka. Jag hör ju att alla får bå alla tyna. Kvist släpper Lilja sova till Olivia men inte är. Och det här var lite jag vinas löjfri i hörnen. Kvist vill jag där bara synka samman i jävla varslarna. Jag får ju inte vara till utan Olivia. Vi tar vad allt du vill Olivia Lina. Allt du. Om Olivia vill Lilja vill jag halv. Alvar slökte tål. Han tömte sig lust efter Angelina Long. Det kändes det inte tröttande att hon var så kädd. Samstundet skammades han om att det var så latliga latta snejta i tanken. Hinevin, kvart andra var att göra ansammatter i skolagärnen än att snejta i tanken och tja flocksfällan. Var det inte pura i läge? Nast lustade jag Alvar efter tanken och tja lejaren och Magnus.
Magnus var vid Ratchnar saman vid Jonas. Han sa att frysuta plussa jag har var sett upp i gelé och spröjta så att det inte flottade sig i svetsen. Han var en leiva, konkurren i frumskåen. Alla var rätt i talen mot Magnus. Magnus. Halt haft Jonas. Han flänner sig en pura öron. Han skiler inte långt. Inte att han fick egna av Jonas långt. Drunken är bara Fortnite, Fortnite. Fortnite är det enaste han häver. Ja, och han kan nästan få omkarna skaffa orskodryck. Jonas vill vara alfa han. Men vet ass inte hur som han är till. Alla var så hur som Magnus flänti av kämpen till Jonas. Kämt som han överhöver inte helt för att stått lite. Magnus slav sig av lärare som var om att dodja i latri. Hava som i verläggan doja av auglej. Dude, skallade Magnus till Jonas. Och Jonas ropte åter, high five! Ej kändes halsanen. Det var Magnus show. Skolen älskade det, men det var bara en storlig. Alla var löjnelusta i åter. Magnus. Jonas är fär. Gusse kan man vara min bästa vimma över. En sån buttling. Jonas har glömt allt. Han minnes ikke at det steg i skåen, her vi tøtte akkurat løgnelige smått. Det var fyrre år. Her svarer vi til å være beste viner, og i alle ræv. Det var et mistek. Angen ævelegge er til. Alle var vente knapplige ævelustingar talen om moder Harry, som hei en balk av vinen sveimande om seg. Jeg lydde av det, Harry. Harry var så vel domter, at han helt vurst hei svær. Alla var fäta i att han lustade till han ville vita. En rö av spårningen som han inte tar till att sätta harst bränt in i ögonen. Gosse fast du viner? Gosse varvade du till dina viner? Vär nägar lucklir att han låter allt bära som om? Harry. Här får du vik och pengarna. Det är sovrarna piratfiskare att de äta alla bombpackan efter en minut. Det är inte gång på som var tömt upp av frukost. God video om pappa har följt det och min napa i några myntor i lomman. Jag har vi inte till i morgon. Onka konfekt, inte klistermäscher, inte så mycket som ett halsbomb. Helena fyllde första vikna. Jag har hon funnit ut det om jag tog en segel från henne. Hon fick så nekvar. Henne törvar helt inte pengarna. Hon hever och vinner. Kött som Magnus ivrig. Kan hever du till mun, Harry boy, för han att säga. Jag har gått det bästa och i rejvalumman till Magnus kong. Är jag tomhäntig för en sina tås av mig långt. Och det är det visse dig. Alla var vinklade vid talen och ville inte lusta mer. Kvad är det här, spurte Angelina. Mautmeldet du etla, det ser ut som en megafon. En føringer der skal være seg alvar. Man kan lust etter tanken, tror ikke det om arvene. Til lukke, føringer det det beste. Jeg fikk en hundakvalt på føringer der skal være. Han eiter tuffland, sier Angelina. Jeg visste ikke om han nøytes ut ved hånden, atla somle tøyna, annars pisser han inne. Jeg synes ikke kjeligt noe derfor jeg kjævveisen. Jeg kan komme ut ved tofflene, vet jeg. Vi kunne njøstna seg gamle damen vi har som talen, sier Alvar, og han mistet dyrv. Vent etter skole, Edla, spurte Angelina. Tildømes. Alvar har ikke hoa nøyta talen meira. Han ville prata ved henne i stegen for bare sneita. Njøstnare visste med løst det ikke, men det visste at Edla de åkste hoks om. Alvar var ikke den eneste. Hetta får Alvar att säga vid alla flocksfällarna om man bär att hört. Och tann djärvet även för att komma. Skulle vi röjna? Vet att det kunde vara helt jävligt samman. Avlöjen samman. Bort samman. Svök samman. Vi spyrger inte om vi tar varra. Vi sätter inte kröv. Vi spyrger inte kämmer här som är sjönen till så kom jag inte. Vi får öll samman i sen. Vi rutlar en dunka åman efter kävabräckna. Vi är i en kävabolt. Vi är i en vinnarbolt. Är det så?

Vi tar då fullfära Sankar Sintja Sanchen och ett lite fjalla land. Och så skulle vi ta höra en nutjan psalm. Peter Jakob Sigvarsen hever rist, Knut Olsen hever just läge och till Jensina som synkur psalmen till kvöldmåltoj i himlen.

0: Dagskrona nu är Mono. Det är Torur Johansson som lägger till rattus. Det heter Andersending.
1: Svien Olli Adelsson är fyrste som kommer. Jag kan säga om han att han är 63 år gammal. Hever Sundsjö i Svörutjö och illa i Skandinavien. Nu gick jag så igen 1902 och 2,5 truss och han är nog så välfärd innanför hette här. Och han är en av de främsta vissesangarna i Svörutjö äger. Han är en ischare, han är ischt flera visses själver som är en singer här i kväll. Han har givit där ut i bok. Hever Sundsjö utvarpe, sjönvarpe och plate. Och det har alltså varit ett heppebragt till Amnesty International att få en så rutinerad vysesangare som Olli Adelsson. Skulle jag hälsa honom välkommen. Välkommen Olli!
2: Tack för det! Ja, till att börja med så måste jag tacka konferencieren för alla hans vänliga ord. Jag har hört, det här är tredje gången jag hör honom säga samma fantastiskt överdådiga presentation. Och åtminstone tror jag att det är det, för jag har inte en aning om vad det är han säger.
3: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min rosmarina tönne djur. Le blott och dansa, lekfullt och lätt du svävar, en som fjärin väckt av sommarvind, en som den skygga hin. Stöd mot min arm,